toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný útorok, krátko pred 6. Naladené Fan Rádio, ideme najskôr na cesty. Ja už kolóna pred Kysuckým Novým mestom, Ščadce, aktuálne zdržanie okolo pol hodiny. A máme aj policajtov, radary sú v Kolárovice obojsmerný, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme útorok 26. mája, 6 hodín, na rade sú správy. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok v piatok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác, vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák. Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín V4 dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny, vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši.
2: Vyšehradská štvorka znamená veľké množstvo poslancov Európskeho parlamentu za naše krajiny. Znamená to 9% HDP z Európskej únii, ale znamená to aj to, že vieme nastolovať témy, ktorých keď budeme mať rovnaké postoje, nebudeme ignorovaní a vieme presadiť naozaj to, čo pomôže našim krajinám.
1: Dodal, že v rámci povojnovej obnovy Ukrajiny vidí dôležitosť budovania infraštruktúry medzi Slovenskom, Ukrajinou a Poľskom. Proti Švédom musíme bodovať. Po tom, čo včera Nóri vyhrali nad Českom 4-1, musia slovenské hokejisti dnes proti Švédom uhrať aspoň jeden bod, aby postúpili do štvrťfinále. Zápas začína 16:20. A bude slnečný a teplý deň, 27 až 32, na Orave pod Tatrami okolo 25 stupňov.

0: Slovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Junior a Marcel.
2: Ahoj Junior a Marcel.
3: Ahoj kamarát, ahojte všetci kamaráti, dobré ráno všetkým.
4: Dobré ránečko.
3: Minúta a pol po 6. hodine, musím povedať, že dnes som zažil skupina ľavý pruh. Dnes mala...
4: Hej, na sviatok.
3: Áno, povstalci všetci v ľavom pruhu boli. A prvý raz mi prišlo ľúto tých EČVčiek. Vieš, tých značiek.
4: Tak si nevidel, že na koho?
3: A nemôžeš povedať, že vráť sa do Poltára, alebo niečo, okay. Vieš?
4: Vráť sa do A.
3: Vráť sa do E.
4: Do E, A. No, tak to je, no.
3: No, tak ale inak veselé. Jedno nádherné ráno z prístavného mosta, Dunaj ako zrkadielko, slnko svieti a vyzerá, že je to tak na celom Slovensku.
4: No a ja na 29. augusta som stretával strašne dlho pani, ktorá išla oproti, pamätám si, kedy si bola Ma.
3: A už je?
4: Oranžová kvetrojka.
3: Áno.
4: A pani už je A už je čierna kvapeťka. Polepšila si.
3: No, polepšilo sa aj značkou. Django, nevolaj. Ja som to tak nemyslel.
4: Dobré ráno, začíname.
3: Dobré ráno.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Peter Ráno z Fan Rádia. Nazdar.
1: Nazdar, dobré ráno, 6 hodín, 9 minút. Čas na meninovú pesničku. Útorok, to je jedna vec, ale 26. maj.
0: To je jednoznačne Dušan.
1: Dušanko, tak my srdečne pozdravujeme nášho Dušanka.
0: Dušky servus.
1: Dušky servus, Dušky by už mal byť hore, nie? Zemplínska beštia.
0: Určite, určite áno.
1: Dušky, všetko najlepšie, kamarádu. We love you.
0: Nech máš čistú lyžicu z bagra, o ktorú sa staráš. Dúfam.
1: Presne tak. Má detskú tvár, hrozne dobré hasy.
0: On mi rozpráva mi, čo robí a stále nie som si celkom istý, že či viem. Ale to je v poriadku. Duško.
1: Všetkým Dušankom.
0: Dušanku. A je pesnička, ale...
1: Áno, pozri sa, už sa rozbieha.

0: Len vtipne.
1: Rasta vtipne.
0: Výborné.
1: Dušan, kušam.
0: Kušam.
1: Jedno slovo, kušam.
0: Kušam a bydlávim. No dobre, no aj táto pesnička je na webe Fanrádia.
1: Áno, dá sa poslať ako pohľadnica cez web práve Fanradio.sk. Tak smelo urobte, teraz je 6 hodín 10 a pol minúty.
0: Dobré ráno.
2: Iba vo Fanrádiu.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo.

0: Pekné ráno, želáme s fan rádia.
1: Dobré ránko. Dobré ránko.
0: Teším sa z toho, že máme krásne letné počasie, s tým začínajú aj klímy, hlavne.
1: Klímy, lietadla, alergici, kýchanie.
0: Kýchanie a kýchanie potrebujeme od vás dnes vedieť. Lebo ja si myslím, že máte vo svojom okolí ľudí, ktorí, normálne, že sú skupiny, že kto a ako najlepšie kýcha vo vašom okolí. Lebo Marcel je trikrát Tyrannosaurus.
1: Ale trikrát. A toto je úplný štandard, že kýchnem trikrát. Tak to ma poznáte.
0: A Marcel kýcha tak, že pani za Orgovanom urobí Jesus. Že sa zľakneš.
1: Hoča!
0: No, je to také trošku japonské. Potom máme... Ja
1: no som... tak počkaj, originál japonské je také easy, takéto.
0: Ačo? Ačo? Ačo? Nič.
2: Ačo?
0: Ja väčšinou idem, že v tichosti, zatnem zuby, ale ja zo svojho okolia nemôžem to teraz špecifikovať, lebo...
1: Junior dokáže vyťažiť nutričnosť aj z kýchnutia.
0: Presne tak. Dievčatá, ktoré som poznal vo folklórnom súbore, sú už teraz ženy, matky. Čo skoro babky.
1: Áno.
0: Ja nemôžem menovať, ale tam to bol diapazon, tak ako so smiechom. Bolo... Iči bolo stále, vieš. Iči, no. Ale máme tu české kýchnutie.
2: Čak.
0: Vole.
1: 3-1.
0: 3-1. Ale tuším, že viac dostali od Norov.
1: 4.
0: A mne sa ale páči poľské kýchnutie.
2: Psík. Pšik.
0: Pšik.
2: Pšik.
3: A tam si tiež mohla miesto vole dodať to ich.
0: Áno.
3: To poľské.
1: A počúvaj.
2: Pšik.
1: Co to je?
0: Pšikka.
1: A skús, daj nemecké.
0: Der.
2: Hapši.
0: Der hapši.
1: Hapši.
0: Tam je striešak.
1: Pači!
0: No a potom máme pod nosom.
3: To je detské kýchnutie aj so sviečkovou. To bola doma sviečková, že vyjde to voľa.
1: Kompletka.
0: Vraj existuje aj chorvátske kýchnutie. Neviem, či nie je zapísané v UNESCO.
1: Očio!
0: Tolika sedím.
1: Fiaka.
0: No. A potom rokokové maličky si dáš?
1: Áno.
0: A to je na Francúza.
1: Také Francúza?
2: A čum!
0: Pripomína mi to štartovanie staršieho
1: modelu. Alebo aj keď prekrojí tu nejaká sušišet.
0: No a určite vo vašom okolí máte nejaké také odsledované, takže dnes ťažšie to bude textovkou.
1: Ľahšie to bude hlasovkou.
0: No.
1: Lebo hačiu sa veľmi zle píše.
0: Hačiko. Tak dajte vedieť, dobre, kto ako zaujímavo kýcha. Lebo
1: tak mikrotémička. Mikrotémička na ráno.
0: Presne tak. A za tieto zvuky ďakujeme Andrejke, ktorá to vyriešila už pred rokom. Takže myslím si, že to bude mať úspech takisto.
1: Určite áno. Tak nech sa páči. 6 hodín, 21 minút. Počúvate Fan Rádio.
4: Na zdravie. Radiš Juniorovi a Marcelovi do Fan Rádia na ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, želáme spán rádia 6.27. Pozri sa, Shakira, aká futbalová čaja.
1: Karol, aký nadrepovaný. Škoda tej pesničky novej na nové majstrovstvá sveta. Tá Shakira, pamätáš si tie majstrovstvá sveta v tom 2010? To bola paráda. Trošku je taká generická tá dnešná moderná.
0: Počkaj, no ale to je Burna Boy, to zase akože je čávo, čo akože okay, ide bomby.
1: Áno.
0: A posunuli sme sa, lebo Cause This Is Africa už je úplne niekde inde. Že to sa volá, že vývoj.
1: No, dobre, áno, pre mňa je strašne AI tá pesnička.
0: Pozri sa na moju bradu. Je sivá, starneme. Je to v poriadku.
1: Veď tak, ty si geografický údaj už.
0: Je staršia, no presne tak. Ale Daj je pesnička k FIFA World Cup 2026, oficiálna hymna. A je to do pohody, nie?
2: Mne sa páči napríklad videoklip, včera som si ho pozrel.
1: Videoklip je super.
2: A mňa ťa roztancuje.
0: A Shakira je roztancovateľná.
2: Áno, áno, aj sú jej vidno tankáče.
0: Stáno.
1: Pomaličky, chlapci, pozor na tlak.
0: A ja sa potrebujem. Z jednej strany žehlíš, z druhej strany žehlíš, Evi žehlíš.
1: A pritom problémy s cholesterolom.
0: Chceli sme tému kýchanie. Už nám prišla jedna textovka, ťažko sa s ňou baví a rozpráva. Ale keby sme mali riešiť témy, vieš, niekedy sme sa bavili o tangáčoch, potom o hypotéke, teraz o chorobách.
1: A teraz si už nevieme spomenúť.
0: Vždy musíme počkať, kto príde do štúdia. A káva! Káva povie. Neviem, včera som si to musela zapísať.
2: Ale káva, keď si niečo zapíše, tak to stratí.
1: 6.29, chlapci.
0: Na plochu počítača.
1: Dobre,
0: to si videl?
1: To je šialené. Videl som kávinu plochu. Myslím, že priemerný ITčkar by sa tak ako s chuťou zastrelil.
0: Ja neviem, že či by ona nemohla mať tú plochu ako fotky a tie pracovné veci na OF-ko. Vieš? Že ITáci by...
1: No, ja som videl nášho ITáka, keď prišiel Dano a chcel spáchať sepuku, keď videl jej plochu.
0: Dobre, tak chvíľočku hovora nemáme za sebou. Zabudli sme na šáriku.
1: Ideme na to.
0: 29, dobré ráno.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred pol 7. Ideme aj na cesty. Klasická kolóna pred Kysuckým Novým mestom v Ščace. Aktuálne okolo pol hodiny. A okrem toho radary v Kolároviciach merajú obojsmerne. V Ružomberku sú na nábreží do Ivachnovej a taktiež na vjazde do Sečoviec Nového Ruskova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Sucho rôznej intenzity zasahuje až 2/3 územia, informuje ZAEMU s tým, že výrazné až extrémne sucho je na krajnom západe, severe stredného Slovenska a krajnom východe územia. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám či vojenským veliteľstvám. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral dnes v noci s Carolinou 2-3 po predĺžení a v sérii prehráva 1-2 na zápasy. Slovenský útočník nebodoval, a pokračuje v noci na štvrtok opäť v Montreale.
3: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
2: A počasie, no pokračujeme, slnečno a veľmi teplo, na Orave a pod Tatrami okolo 25, všade inde 27 až 32 stupňov.
3: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.

0: Relax. 6:37, dobré ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ránko, čaká nás zvuk týždňa. No, pustite mi ho. Taká veľmi komplexná, ako Ujo Holič. No, ale hádže nástroje.
0: Andrej prišiel s myšlienkou, že je to truhlík a jeho raňajkový to... rituál.
2: Áno, normálne truhlík v tme v kuchyni hľadá niečo, okuliare.
0: Má helmu a hľadá.
1: Aha, ako tankista, aby sa nezabil.
2: Áno, tak truhlíkov Takešiho hrad, vieš. Chodí taký stratený.
0: Raňajkový.
2: Au.
1: Švík na bambíne.
2: Áno, viem.
1: Janka mu pasce hádže.
0: Počkaj, ale pust to ešte raz.
1: Na patkáni, na malíček.
0: No ale áno. A vieš prečo, lebo tie prvé dva kroky, to sú tie cyklistické somariny. Na nohách.
1: Tam bola nejaká kefka. To je nejaká veľmi komplexná
2: činnosť. Bude to fixka kefka, alebo je to... No?
0: Alebo sprejček to ešte
2: alebo
0: môže
2: sprejček,
0: byť.
2: Alebo sprejček,
0: no. Vieš, že niečo čistíš, ale tie topánky...
1: Že si dáva Terminátor do kolena BD40?
0: že keby mal tie cyklistické topánočky a Janka by mu dala pascu, že on chodí v nich, klopka a sa chytí, vieš. A už ďalej nejde. No, otec Furaz mi písal včera o 22:21 mi napísal Arsenal, nie. Napísal mi, zvuk je 10 z 10. Poslal mi ho poslucháč, ktorý mi urobil radosť.
1: 10 z 10, to znamená, že totálne nedostupná záležitosť.
0: Myslím si, že totálne nedostupná záležitosť a urobil radosť, takže čo to môže byť?
1: Niečo, neviem, no,
0: buď niečo či... s cyklistikou alebo liekmi.
1: Alebo gádžo čistí perpetuum no. mobile.
2: Alebo Arsenal.
0: Alebo Arsenal.
1: Aj to je možné, že ty počúvajte, nevytesávajú.
2: No veď práve.
0: Yes, do FA Cupu. Či do dne FA Cupu, do nejakého kapu.
1: Áno.
2: To bude ono.
0: Yes!
2: To bude ono.
0: Yes!
1: Počkaj, myslíš?
2: Počkaj, ticho.
0: Petrie.
1: Má to takéto...
0: Dlátka. Je to možné, aby sme ho mali v útorok 6:40?
1: Je to možné, bolo by to krásne.
0: Yes! A nedostupné to nie je 10 z 10, ale 20 z 20, lebo to trvalo 20 rokov, nie?
1: Cenou sú tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti, veľmi nečakne, Shell Slovakia.
2: Au.
1: Na trulík Shell.
0: Na kávu. Mm-hmm. Asi to máme, chlapci.
1: Asi áno, vyzerá to tak.
2: A stačilo, keď Truhlík napísal, urobilo mi to radosť, že? To máš tri veci.
0: Cyklistika, lieky, Arsenal. No,
1: áno, prostanol.
0: Lebo slovo.
1: Veľmi dobre. 6 hodín, 40 minút, myslím, že môžeme ísť smelo ďalej.
0: Ja odpíšem mu, že nemáme šajnu.
1: Áno.
0: Ešte pomôž.
1: Áno, veľmi dobre, super.
3: Vede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
4: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
5: Do tretice všetko dobré.
6: Saifa, to je štvrtý ročník.
5: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
7: máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
11: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.

0: Dobré ráno. Slavia.
1: Dobré ráno, 6 hodín, 49 minút, pol minúta navyše. No, zhruba takto, zhruba o 10 minút už bude 7.
0: Ak by mal vzniknúť Zdeno z Popradu ešte raz, myslím si, že by to nebol Loren Wolf.
1: Áno, ale?
0: Ale toto tu, Boračo i Loko, lebo čo sa to tam opakuje.
1: Tak tam je naložené, no, to je takzvané súzdenie.
0: No. Ale také súzdenie je aj naša výberovka.
1: Nech sa páči.
0: Fuj.
2: To je najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Tak ešte raz dobré ráno aj z dnešnej výberovky Zdena z Popradu. Hneď na úvod jeden pekný bizarný textík.
0: Čurám, ó, na Danku.
1: A potom sa nečuduj. Som Marot.
0: Potom tu máme takú fashion záležitosť.
1: Poď.
0: Rozstrili ti gatie, šilipak.
1: Typická informácia, ktorá väčšinou prichádza od Zdena z Popradu. Krásne, jasne vyslovené slova, dohromady znamenajúce veľmi čudnú formuláciu. Neskazil si mi stres. Taký pekný stres som mal, celý si mi ho pokazil.
0: Áno. Zdeno Zavinač, fanradio.sk, adresa, kam môžete poslať ďalšie tipy, ktoré sa objavia, možno ako tieto, vo výberovke Best of.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo fanrádiu.

0: Dobré ráno, Slan Rádia.
1: Dobré ránko.
0: Ako sa máte?
2: Fajne.
1: A inak?
0: No, počujte, o chvíľočku fakt si ideme hrať Denzela Pump It Up. To je ona, táto pesnička.
1: Pána veka.
0: A môžem sa spýtať teda, hej, že v rok 2004, čo pre teba v roku 2004 bolo, že to je sci-fi a teraz to už žijeme po 22 rokoch? Lebo ja si pamätám, 100% naša generácia na výtvarnej, Andrej možno menej, sme kreslili, že rok 2000,
1: všetci na mesiaci.
0: Všetci na mesiaci. Ja som vymyslel, že balkóny budú parkovacie miesta pre lietajúce auta, hej? Aha.
1: Áno.
0: To nevyšlo?
1: Nevyšlo to úplne.
2: Ale lietajúce auta, hej!
0: Lietajúce auta, hej. Pre mňa napríklad nepredstaviteľné bolo to, že
1: sme v krajine, kde chvála Bohu nedostali.

0: šok z budúcnosti, lebo kráčame presne naopak.
1: Lebo ja napríklad, pre mňa je šok a vec, ktorú som ani netušil, že to tak môže byť. Všetci sme žili kozmom. Mm-hmm. Že vesmír a kozmos a pre mňa bolo to,
0: a že... A Majka z Gurunu a neviem čo?
1: A že Majka z Gurunu, kde si to videl, že tak by si to chcel mať a že to nejako lietalo, zrazu keď pichneš iPhone do rakety, vlastne už ten procesor odšoferoval Neila Armstronga tam a späť. Svojím spôsobom.
0: Áno, aby bolo jasné, že dnešný bežný mobilný telefón, smartfón je niekoľkonásobne šikovnejší ako počítač, ktorý riadil let Apollo.
1: No, ktorý...
0: To je sci-fi. To
1: ktoré je sci-fi ste zažili vy? Aby ste mali priestor a čas, my vám zahráme toho Denzela, Pump It Up, a potom
0: sa posiedme... Vo Filakove mali Votrelca.
1: A posiedme sa pripojíme k tejto téme sci-fi. Dobre, my to urobíme taký update do nejaké 2-3 minútky. Don't you know, Pump It Up.
2: Juniorovi a Marcelovi do fanrády.

0: Fun Radio. Dobré ráno z Fun Rádia. 7 hodín, poďme mi na cesty. Dobré ránečko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A pribudla nová nehoda. Dobré ráno všetkým. Stala sa v Cabajče a pore na hlavnom ťahu smer Nitra. Zrazili sa 3 autá. Pravý pruh je blokovaný. Krátko sa aj zdržíte. A okrem toho hlásite radary. Merajú v Považskej Bystrici na okružnej do centra. Na D1 pre tunelom Branisko z Prešova sú aj na výjazde do Sečoviec Nového Ruskova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Útorok 26. máj, minúta po 7. V prvom štvrť roku tohto roka sa na Slovensku predalo menej nových aj dovezených aut než minulý rok. Ľudia častejšie kupujú staršie a lacnejšie vozidlá, preto priemerný vek aut na cestách ďalej rastie. Patríme tak medzi krajiny s najstarším vozovým parkom v Európe. Polícia eviduje za minulý týždeň 247 dopravných nehôd. Je to 23 viac oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Viac hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: Od začiatku roka 2026 do 24. mája polícia zaevidovala celkovo 4330 dopravných nehôd, čo je o 229 viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri týchto nehodách bolo 257 osôb ťažko zranených a 81 osôb prišlo o život, čo je o 14 viac ako v roku 2025.
2: Policajný zbor preto opätovne vyzýva všetkých, aby boli na cestách opatrní a pripomína, že s príchodom teplého počasia sa zvyšuje počet cyklistov aj motocyklistov v premávke. Ministerstvo práce pripravuje nové zákony, ktoré majú zabrániť zneužívaniu sociálnych dávok. Týka sa to napríklad fiktívnej náhradnej starostlivosti či prídavkov na deti, ktoré nežijú na Slovensku, informoval Erik Tomáš, ktorý chce zákon predložiť do konca júna do medzirezortného pripomienkového konania. Proti Švédom musíme bodovať. Po tom, čo včera Nóri vyhrali nad Českom 4-1, musia slovenské hokejisti dnes proti Švédom uhrať aspoň jeden bod, aby postupili do štvrťfinále. Zápas začína už 16:20. A bude krásne počasie, slnečné a teplé. Na Orave pod Tatrami okolo 25, všade inde 27 až 32 stupňov.
4: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
5: Chlapci, povedzte mi dokedy.
6: No, minimálne dnes do tej 16:00.
0: A potom presun a hokej. Presne tak. A my do 10:00 takto verejne.
6: Aj rozmýšľam, či to nie je predlho.
0: Tých 14 rokov.
6: Nech máte vydarený deň. Slnečko bude krásne svietiť. Zvyšok už je na mentálnom nastavení.
0: No, pozri sa. Ráno je to skôr do mentálneho nastavenia, ale on tak, že sa to dostane.
6: Zaerdžite si s nami, zaspívajte hity, ktoré milujete a nech vám dnešný deň vyjde. To vám želá vaše Fan Rádio.
0: Dobré ráno.
1: Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: ráno z Fan rádia.
1: Dobré ráno, 7 hodín 10 minút a dnes jedno opustené, ale krásne mužské meno v kalendári.
0: Je tam Dušan, samozrejme, že máme pesničku.
1: Dušanko, všetko najlepšie. Dnes sme to vyladili tak trošku smer Karibik.
0: Áno, ale so Simou.
1: Reggae Dušan.
0: Reggae Dušan je veľmi dobrý.
1: Rasta Duš.

0: Áno, Duškovi všetko najlepšie. Aj nášho Duška Ševčíka pozdravujeme srdečne.
1: Samozrejme.
0: A všetkých Dušanov, ktorých máme radi. Aj teba švagre.
1: Aj Novo, aj Kousky. Všetko najlepšie. Nájdete to na pohľadnicu, nájdete na fanradio.sk. Meninová pohľadnica, pokojne ju môžete poslať. My sme poslali pesničku.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
10: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
11: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
12: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

0: Dobré ráno, spad rádia.
1: Run my way.
0: Ja,
1: to nemohla byť náhoda, že táto pesnička prišla.
0: Run my way.
1: Má to nejaký vyšší zmysel.
0: Určite
1: možno.
0: Áno, pretože náhody neexistujú a vy ste o tom 100% presvedčení, že ste to zažili na 100%, 220 voltov.
1: Počúvajte, je to tak, každý z nás má nejaký taký životný príbeh, kedy si povie, že naozaj náhody neexistujú. Ja mám rád ten tvoj, ten poznám.
0: Bol neskutočný, pretože ja som ten typek, ktorý vysvetľuje manželke a dcere, že toto, keď prechádzame, a ja to robím vždy a stále, a je to asi po 267 krát, že už oči sa gúľajú.
1: Áno.
0: Ale išli sme z Veľkej Lomnice,
1: áno.
0: Z golfu, sme išli za Žampovcami.
1: Áno, to znamená, že išli ste hore na Lomnicu.
0: Áno, a to okay. Je cesta 540 a múdry táta hovorí, viete, ako je číslo tejto cesty? To je cesta 540, ako je v tej pesničke, a do toho Káva vysielala Made in Slovakia. Zaznel jingle a začalo...
2: Na ceste 540.
0: A my sme pozreli všetci na seba.
1: Čilovačka.
0: A mali sme zimomriavky a išli sme smerom, že Tatranská Lomnica.
1: Áno.
0: Samozrejme, že v zákrute bol čo? Spadnutý strom.
1: Tak ešte si mám Tonišku presvedčiť, aby stopovala hore bez.
0: Hore bez. To sa udialo, ale nenahrával
1: hore, hore bez.
0: Ja nenahrával.
1: To je sila, no?
0: A to bola taká, že neexistuje. A zrazu z tej cesty, ktorú sme mali v podstate premlčať alebo rozprávať, ako sa tešíme na dobrú večeru, tak zrazu...
1: Tak skončilo to tým, že ste si povedali, že to univerzum vás počúva.
0: A došli sme vysmiatí a mali sme brutálny zážitok.
1: A peknú storku,
0: no, tak čo u vás? Na to budeme vždy spomínať. Čo u vás? Náhody neexistujú, čo?
1: Stalo sa niečo také?
0: No...
1: Dajte je to vedieť. Pravda, alebo je to výplod fantázie?
0: Väčšinou je to tak, že deje sa nejaká situácia a doplní to rádio, alebo zaznie nejaká hudba. Tak vo výťahu ťažšie, hej?
1: Áno. Áno, áno. Ja som si istý, že to nejakým spôsobom inšpirovalo našich poslucháčov.
0: Náhody tak neexistujú. Poďte do toho. Čo sa stalo?

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 7.29 pomaličkým.
0: Je to presne tak, je to presne tak. Dobré ránečko, ideme na slniečka, lebo dnes akože...
1: Tých je veľa.
0: To bude čosi. Sú vôbec nejaké zrážky?
2: Dnes absolútne žiadne zrážky. Plné, kompletné slnka s úsmevom a okuliármi. Dnes akože jednoduché počasie, slnečno a teplo do 32 stupňov.
1: Fantasticky. Vyžehlite si bikinky.
2: Tak.
1: A dávajte pozor na cestách, na tých začneme.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Krátko pred pol 8 ideme najskôr na cesty. Dobré ráno, pekný útorok. Máme dve nehody. Jedna je na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy. Zdržanie to odhadujete na asi pol hodinu. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnu sa zdržíte okolo 20 minút. A nehoda aj na D1 pred výjazdom Senec východ smer Bratislava. Dve autá, zdržanie 1 hodina. Obisto môžete cez Voderady, ale aj tam sa bude, ako všetci vieme, tvoriť kolóna. Takže D1 Senec smer Bratislava. Zrazili sa dve autá a aktuálne zdržanie odhadujete na asi 1 hodinu. Baľa trpezlivosti. Okrem toho radary v Považskej Bystrici merajú na okružnej do centra, sú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ďalšie informácie viete aktualizovať tie nehody, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Sucho rôznej intenzity zasahuje až 2/3 Slovenska. Informuje ZHMU s tým, že výrazné až extrémne sucho je na krajnom západe, severe stredného Slovenska a krajnom východe územia. Armáda Spojených štátov včera napriek prímeriu podnikla nové útoky na Irán zamerané na zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Pre stanicu CNN to uviedlo ústredné velenie americkej armády. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral dnes v noci s Carolinou 2-3 po predĺžení a v sérii prehráva 1-2 na zápasy. Slovenský útočník nebodoval. Séria pokračuje v noci na štvrtok opäť v Montreale.
5: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
2: A počasie teší aj dnes, jednoducho slnečno a veľmi teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 25, všade inde 27 až 32 stupňov.
5: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Pekné ránečko z Fanrádia, 7.37 aktuálne. Pozdravujeme a pýtame sa, aký máte život? Dejú sa vám náhody
1: nejaké? Vyzerá, že v pohode. Sú situácie v živote, ktoré potom často sa stávajú vlastne takými rodinnými príbehmi, kde si poviete, že to jednoducho nemohla byť náhoda.
0: Ako keď idete po ceste 540 a z rádia zahrajú pesničku 540. No.
1: Mirka nám nahrala k tomuto celému hlasovku.
2: Ja mám tiež pesničkovú náhodu a teda takisto si hovorím, že to je nenormálne, toto nemôže existovať a deje sa mi to, áno, s vašim rádiom, s Fanrádiom, takže máte v tom prsty. Matej Smutný pochádza z jednej dediny blízko mojho rodiska. Ja cez ňu prechádzam 3-4 krát do týždňa do práce. A predstavte si, že keď mal ten prvý taký známy singel, vždy keď som išiel cez tie Dubravy, tak tá pesnička hrála. Teraz má Maťo zase jednu super pesničku a zase len v tých Dubravách. Chápete?
0: Mladý, talentovaný.
1: Šikovný veľmi.
0: A je to veľmi silné, keď pochádza z prostredia, odkiaľ si ty. Tak to tak vnímaš.
1: Mm-hmm. Musíme to zahrať dlhšie, aby Mirka stihla ísť cez Dubravy. Mirka, ďakujeme pekne za tvoju hlasovku. Toto je presne ono.
0: Presne tak.
1: Potom to pátrame. Ešte je tu jedna hlasovka. Som veľmi zvedavý.
3: Čau ti, to je Čaba.
1: Ahoj.
3: Team building, väčšia časť firmy Česká, vedenie Praské, no kam v regióne Žitný ostrov. Splav Malého Dunaja, celú dobu hundračky, je to volej, ledva to peče, ja chci Vídňa.
1: To je pravda.
3: A keď už sme zakotvili, usadili sa na terase, objednali si, tak ja pre empatickejšiu časť kolektívu som sa buchol po zadku, že tí ostatní ma môžu. A vtedy začalo hrať v rádiu Kiss Me.
0: To je super. To sú tie náhody, ktoré chceme dnes vedieť.
1: Presne tak, keď si poviete, že to jednoducho univerzum, vesmír, konštelácia hviezd zariadila tak, že vás možno až trošku zježilo.
0: No, predstavte si, že my chceme, aby ste nám to posielali a pani hovorí kontakty. Je to náhoda?
1: To nie je náhoda.
4: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia.

0: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
6: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
7: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
8: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
9: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: Ty miluješ tanečné hity, my ti ich hráme. Internetové Fan Rádio Dance. V appke a na webe Fan Rádia.

0: 7 hodín 48,5 minúty, ďalšie kolo, zarábaj ušami vo Fan rádiu, je v plnom prúde. Zatiaľ posledný veľký výherca, volal sa Tibor, aby ste vedeli, ktorý si pár dní dozadu jednoducho odnesol 120 000 eur, toho registrujeme.
1: Tibor?
2: Áno?
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan rádio.
1: Máš 120 000 eur!
2: Wow, to je vážne?
1: Vážne.
2: A to je všetko? Tak to iba.
0: A to je všetko, klasik. Tibor, absolútne. A to je všetko, a konkrétne všetko pre teba. Práve preto, že Tibor vyhral, tak aktuálne v banku vo veľkých úvodzovkách len 30 000 eur. Poďte do toho. Práve teraz vám púšťame návod na to, ako poslať registračnú SMS.
3: Zarob ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

7 hodín 55 minút, dobré ráno, želáme z Fanrádia. Dnes taká rýchlo téma, náhody neexistujú. Je veľa vecí, ktoré sa udejú tak, že máte pocit, že to naozaj je... že to ukazuje chod univerza a všetko kvôli vám. Mala som nočnú, píše Alenka. Práve sa menil čas zo zimného na letný. Išla som na kávu a v rádiu...

0: Áno. O hodinu navyše. Skoro ma kleplo, píše Alenka. A ešte dodáva, po 20 rokoch inak som práve dnes v Bratislave, aby som aj svojim deťom ukázala, odkiaľ pochádzam, aké je Slovensko krásne. Tak Alenka, vítaj v domovine, ak sme to správne pochopili. Uži si ju, nech je k tebe láskavá, počasie bude parádne a počúvaj Fan Rádio. Všetko dobré.
1: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. O chvíľočku už bude 8. Pekne nám to ubieha a vyzerá, že to bude krásny deň. Andrej nám to zrejme potvrdí už o chvíľu.
1: Určite áno, nejdeme sa ani pýtať, že koľko slniečok, lebo to je full. Takže toto je jasné. Dávajte si pozor na cestách, toto je pre nás dôležité, pretože čím menej práce v dopravnom servisu, servise tým veselšie.
0: Šťastnú cestu.
1: A na zdravie. Andrej, poď.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útorok, minúta pred 8. Máme dve celkom komplikované nehody aj s rozsiahlými kolónami. Na R7 pred Šamorínom smer do Bratislavy dve nehody. Úsek je aktuálne neprejazdný. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú sa zdržíte minimálne jednu hodinu. Ešte raz, R7 pred Šamorínom smer do Bratislavy, sú tam dve nehody za sebou a úsek je neprejazdný. Obchádzka Dunajská Lužná, zdržanie asi jedna hodina. A podobná nehoda aj na D1 pred Sencom smer do Bratislavy. Zrazili sa dve autá, taktiež sa zdržíte asi jednu hodinu. Odporúčate obísť na Voderady, obchádza sa z Hrnčiarovce a Blatné. D1 pred Sencom do Bratislavy. Nehoda dvoch aut, zdržanie taktiež okolo jednej hodiny, veľa trpezlivosti. Radary sú za Pincinou do Rimavskej Soboty na D1 pred Vašcom smere z Popradu a diaľnicu merajú aj za Bidovcami smere do Košíc. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Máme útorok 26. mája, správy o 8. V prvom štvrti roku tohto roka sa na Slovensku predalo menej nových aj dovezených aut než minulý rok. Ľudia častejšie kupujú staršie a lacnejšie vozidlá, preto priemerný vek aut na cestách ďalej rastie. Patríme tak medzi krajiny s najstarším vozovým parkom v Európe. Polícia eviduje za minulý týždeň 247 dopravných nehôd. Je to o 23 viac oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Viac hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Od začiatku roka 2026 do 24. mája polícia zaevidovala celkovo 4330 dopravných nehôd, čo je o 229 viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri týchto nehodách bolo 257 osôb ťažko zranených a 81 osôb prišlo o život, čo je o 14 viac ako v roku 2025.
3: Policajný zbor preto opätovne vyzýva všetkých, aby boli na cestách opatrní a pripomína, že s príchodom teplého počasia sa zvyšuje počet cyklistov aj motocyklistov v premávke. Ministerstvo práce pripravuje nové zákony, ktoré majú zabraniť zneužívaniu sociálnych dávok. Týka sa to napríklad fiktívnej náhradnej starostlivosti či prídavkov na deti, ktoré nežijú na Slovensku. Informoval Erik Tomáš, ktorý chce zákon predložiť do konca júna do medzirezortného pripomienkového konania. Proti Švedom musíme bodovať. Po tom, čo včera Nóri vyhrali nad Českom 4-1, musia slovenskí hokejisti dnes proti Švedom uhrať aspoň jeden bod, aby postúpili do štvrťfinále. Zápas začína už 16:20. Počasie jednoducho pekné, slnečné a teplé. Na Orave pod Tatrami okolo 25, všade inde 27 až 32 stupňov.

0: stavebniny. Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Pekné ráno všetkým z Fan Rádia. Celý deň máme útorok, 26. mája. Silné meno v kalendári.
2: Dušan, akože solista je tam, takže Dušanom všetko najlepšie želáme.

0: Rádio.sk je web, kde to nájdete. Viete to veľmi jednoducho preposlať kamkoľvek. Tak nech sa páči, poslúšte si, je to pre vás Dušanom, všetko na im.
1: Áno, toľko Dušanov poznáme, že keby sme začali, tak myslím si, že do popoludňa tu zostaneme.
0: Milan má, Dušan má.
1: Presne tak, tak všetko na všetko.

0: ráno z Fanrádia. Poďme sa pozrieť mi na Zdena, ktorý nás čaká dnes.
1: Veľmi špeciálny.
0: Veľmi špeciálny posluchácky.
1: Poslucháč Osenský, inak z Popradu.
0: Počkaj, vieš čo, mali by sme sa vrátiť k tomu ako deti v škôlke, že by sme sa mali volať priezviskom. Že zistíme, Zdeno z Popradu, ako má priezvisko, aby bol, že Osenský z Popradu.
1: Keď ti zazvoní 8-ročný sused, mama otvorí a on povie, dobrý deň, teta, môže ísť forgáč von?
0: No čo píše?
1: Píše, že chlapci, mám tu šialenú hudbu, Japanese Dark Psychedelic Pop,
0: wow.
1: Japonský temný psychedelický pop a 15 sekúnd. Táto pesnička. A tam je, no, že tam je divoká kombinácia. To zase lekár, kokain či víno.
0: Čo?
1: No, ale veď však tak vyber si.

0: Ak by som si mal vybrať Činzano.
1: Ono sa to potom rozbehne. Myslím, pesnička.
0: Skvelé, skvelé. Ako sa volá priezviskom?
1: Ťažko takto s pamätím.
0: Nie, nie, čo nám píše?
1: Kamarát Osemský.
0: Osemský, ďakujeme veľmi pekne.
1: Všetko dobre, pozdravím do Popradu a ešte raz si dáme túto šialenú kombináciu. Lekár, kokain či vývoj. To zase lekár.
0: To zase lekár.
1: To zase lekár.
0: A kokaína, víno tam je, to nie, že počujeme, ale to tam je. Takže to zase lekár, kokaín či víno.
1: S rozvahou od 8, nie, vôbec nie.
0: Vôbec, vôbec, to vôbec. A to, je toto možné, že v Poprade môže mať niekto osemský priezvisko, že ja by som mal obchod na lyže osemský.
1: A mal by si len osem lyží.
0: Osemskaj.
1: Pekné ráno, želáme s vám rádia.
0: A ďakujeme. To zase lekár.

0: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
1: Fanrádio.
2: Recept na výhodný má aj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
3: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
4: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
5: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na goout.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.

0: pol deviatou sa hlási Fan Rádio a hlási sa Andrej, ktorý prináša samé dobré správy. Aspoň teda verím. Neviem, aký je obsah jeho dopravného servisu, ale zvyšok určite, ako sa hovorí, v cajku.
1: Ale má aj politiku, respektíve spoločenské dianie, lebo na Slovensku sa to tak nejak skrížilo. I don't know why. A ja som zvedavý, že ako skončilo včerajšie zvolávanie troch najvyšších. Včera Tarzan zvolával.
0: No, tak to som veľmi zvedavý.
1: No, neviem, či to má, alebo nemá, ale to je jedno. Jednoducho, radšej slniečko a šport a ako dobre
0: sa,
1: správy.
0: Ako sa hovorí, koniec dobrý, všetko dobré a s počasím vieme, že je všetko na porádku. Dobré ráno.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný útorok. Na cestách máme komplikácie na R7 pred Šamorinom smere do Bratislavy. Je tam nehoda, úsek je neprejazdný. Obchádzka cez Dunajskú Lúžnu, zdržanie asi 1 hodina. Na obchádzke cez Štvrtok na Ostrove sa zdržíte asi pol hodinu, tak sa na to pripravte. A nehodu stále odstraňujú aj na D1 pred Sencom smer Bratislava, taktiež zdržanie okolo 1 hodiny. Na obchádzke cez Hrnčiarovce sa zdržíte pol hodinu, tak veľa trpezlivosti. Radary sú za Pincinou do Rimavskej Soboty a tiež na D1 merajú pred Vážcom z Popradu, tiež za Bidovcami do Košíc. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Ak by do konca septembra nedošlo k dohode z SNS, minister životného prostredia a zároveň podpredseda vlády Tomáš Taraba sa vzdá funkcie. Vyplýva to z jeho vyjadrení, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Armáda Spojených štátov včera napriek prímeriu podnikla nové útoky na Irán zamerané na zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Pre stanicu CNN to uvedlo ústredné velenie americkej armády. Teniska Rebeka Šrámková neúspela v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V pozícii kvalifikantky prehrala z Rakúška Kankou Graberovou hladko 2-6. Slovensko tak už v singli nemá zastúpenie.
2: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
4: Ale počasie bude opäť krásne, slnečné a teplé. Na Orave pod Tatrami okolo 25, všade inde 27 až 32 stupňov.
2: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK.

0: Dobré ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno zo Zvuku týždňa.
0: Ak ste nás nepočúvali 6.40 plus minus, tak...
1: Áno, pred dvoma hodinami.
0: Ľudia, decka, kamaráti, my sme asi na to prišli.
1: Vyzerá, že áno. No poďme si ho pustiť najskôr. Tak takto.
2: No, ono to je jasné, že je to nejaký proces zložený z viacerých úkonov a výsledkom bude niečo, čo Truhlík napísal tebe.
0: Že je to 10 z 10, poslal mi ho poslucháč, ktorý mi urobil radosť. A ja som hovoril v pondelok, že nejaké dlátka, že nejaké, že výroba kože, raznice a tak ďalej.
2: A nejaký sprej tam je, alebo
0: sprej,
2: fiska,
0: handrička, niečo, fakt, niečo takéto. A my sme zistili na základe tejto indície od Truhlíka, tak jemu robia tri veci radosť.
2: Áno, a to je cyklistika.
0: Potom...
2: Správne lieky.
0: Správne lieky. To Marika Gombitová spieva. Správne lieky. A tretia je raz za 20 rokov, to je jak Helio kométa, titul...
1: Varznale.
2: Tak je, no.
0: A toto je podľa mňa...
1: Že vysekávajú do pohára.
0: Že kto tam je? Že to bolo Arzenal.
1: Počkaj, prečistiť. Je to veľmi pravdepodobné, že máme ten zvuk týždňa.
0: A ja sa teším, že sme to mali v útorok v tom prvom slede 6.40 plus minus. Mm-hmm. A že sme na to prišli...
1: A že tento týždeň prídeme na to, čo budeme robiť.
0: Nezahráme pesničku namiesto toho.
1: Poďme, ja už len dám cenu, lebo sú to tankovacie karty Shell na čerpacích staniciach Shell práve v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia.
2: Ale teším sa v stredu, keď príde o trč furaz a mu to plúvneme do tváre, ako sa bude tváriť.
0: Že sa bude mrviť ako keks. Rozmýšľam, že či mu teraz všetci nenapíšeme, že gratulujeme k titulu. Napíšte Truhlíkovi, Truhlík zavináč, kde robí? .sk, že gratulujeme k titulu. Dodatočne.
2: Podcast, dobre.
1: Pekné ráno.
0: Pekné ráno.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... Ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Cafe na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
4: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Žilina.
5: Počujeme sa v piatok v rannej show.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
10: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
11: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
12: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
13: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
14: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
13: Tak vezmi ďalší, Julka.
15: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov. Jak voli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
16: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
17: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto

0: Dobré ráno z Fanrádia, 26. maj, ináč 26.05.26. V júni bude, fú, peklo, ale káva má históriu nachystanú. Fanrádio. Deň v hádankách. Káva servus.
1: Mám históriu, aj keď neviem, že či tá prvá udalosť bude úplná história, lebo sú to ešte len 2 roky.
2: Áno, takže
0: história.
1: Čo sa Česi stali majstrami sveta na majstrovstvách sveta v hokeji, ktoré boli v Česku, Prahe a v Ostrave v Česku.
0: Je našťastie tam Nori nehrali.
1: V ktorej krajine včera vyšli titul noviny s titulkou Ďakujeme Kanada po tom, čo vyhrali nad Slovenskom?
2: No tak to je, samozrejme to je úplne.
1: Dobre, ticho buď ty.
2: A však to vedia všetci.
0: Švédsko.
2: No.
1: Po Švédsku, áno.
2: Ja som to povedal po švédsky.
1: Ale ešte ďakujeme Kanada po švédsky.
2: A zvláhav.
0: Kanada.
1: A nemalo by Kanada?
2: Konodok.
1: Dobre, a dnes máme výročie od vydania knihy Drakula.
2: Áno.
1: Od Brema Stokera, ktorá vyšla v roku 1897.
0: Fíha.
2: A sme jediná krajina, kde ministerka zdravotníctva cituje z takéto.
1: Aby si nebol prekvapený.
2: A to je pravda, to je zase pravda.
1: A Hotel Transylvania, animák s pánom Drakulom.
2: Áno.
1: A s jeho dcerou Mavis.
0: Áno.
1: V originále, aká spevačka jej prepožičala svoj hlas?
2: Miley Cyrus.
1: Mala to byť Miley Cyrus.
2: Ale nebola?
1: Nebola.
2: Tak jej treba.
0: Už je veľká, ne? Miley Cyrus, nie? Mala
2: to už není Hannah Montana.
0: No, tak potom je to Shakira.
2: Shakira znie dobre.
1: Nie je to Shakira.
3: Nie je to Taylor Swift.
1: Nie je to Taylor Swift. Medzi tým dáme fun fact, že Dracula je Adam Sandler v originále.
0: Áno.
1: V slovenskom znení je to napríklad Peter Martin.
2: Áno.
1: A Mavis je Dorota Motová.
0: A kto je Mavis?
1: Dorota Motová.
2: Áno. No a kto je to v origináli?
1: Kto je Mavis, no?
2: No zaspievaj kúsok.
1: Mavis. Hrá aj v takom seriáli Vraždy v budove. Veľmi populárny seriál.
2: Tak to ti veľmi pekne ďakujeme.
1: Veľmi populárny seriál, inak dostala niekoľko cenami.
2: Veríme.
3: Tak to mi nič nehovorí.
2: Nič ani mne.
1: Je veľmi dobrý, musím vám povedať.
2: A ako sa volá?
1: Vraždy v budove.
2: Nie, ona. Tak daj iniciály.
1: SG.
2: Aha, už ju mám. Steffi Grafová.
0: Gwen Stefani, to je opačne.
2: Stefani Gwen, to ho chcel presne.
0: Po maďarsku.
2: Je to Selena Gomez.
1: Je to Selena
0: Gomez.
1: Ale bolo to zábavné pre mňa.
2: Aspoň dúfame teda. Pekné ráno všetkým.
0: Ďakujeme, čau.

0: ďalšie správy čakajú na vás vo Fan Rádiu práve teraz. Ak sa chystáte na cesty, začneme presne tak, ako sa vám to hodí.
1: No moment, moment, akože po 9. samozrejme, že aj hity, ktoré milujete,
0: určite,
1: to jednoznačne musí byť, takže aj hudba, aj zábava v správach, bohužiaľ.
0: Tak žijeme v krajine, kde sa deje zábava dennodenne.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útorok, krátko po 9. opäť slovenské cesty. Nehodu stále odstraňujú na R7 pred Šamarínom smer Bratislava. Aktuálne zdržanie okolo 20 minút. Na D1 nehoda na 32. kilometri pred Sencom do Bratislavy. Stále zdržanie okolo 1 hodiny. Obchádzka cez Hrnčiarovce, zdržanie asi pol hodina. Nová nehoda na D1 za Trenčínom smere do Trnavy. Tu havaroval kamión a zdržanie aktuálne odhadujete na asi pol hodinu. Kolona okrem toho v Dunajskej Lužnej smer Bratislava taktiež okolo 30 minút. Radary sú v Banskej Bystrici v časti Jakub merajú obojsmerne, vo Vernári taktiež obojsmerne a sú aj na výjazde z Prešova smer Kapušany. Tak si dajte pozor, nové informácie alebo aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Útorok 26. maj, minúta po 9. Andrej Danko trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dnes chce premiérovi Ficovi doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Danko dodal, že s Tarabom si vymenili a akceptovali viaceré argumenty a snažia sa nájsť konštruktívne riešenie. Polícia eviduje za minulý týždeň 247 dopravných nehôd. Je to 23 viac oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Viac hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Od začiatku roka 2026 do 24. mája polícia zaevidovala celkovo 4330 dopravných nehôd, čo je o 229 viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri týchto nehodách bolo 257 osôb ťažko zranených a 81 osôb prišlo o život, čo je o 14 viac ako v roku 2025.
3: Policajný zbor preto opätovne vyzýva všetkých, aby boli na cestách opatrní a pripomína, že s príchodom teplého počasia sa zvyšuje počet cyklistov aj motocyklistov v premávke. V prvom štvrť roku tohto roka sa na Slovensku predalo menej nových aj dovezených aut než minulý rok. Ľudia častejšie kupujú staršie a lacnejšie vozidlá, preto priemerný vek aut na cestách ďalej rastie. Patríme tak medzi krajiny najstarším vozovým parkom v Európe. Proti Švedom musíme bodovať. Po tom, čo včera Nori vyhrali nad Českom 4-1, musia slovenské hokejisti dnes proti Švedom uhrať aspoň jeden bod, aby postupili do štvrťfinále. Zápas začína 16:20. A bude krásny deň, slnečný a teplý, na Orave pod Tatrami okolo 25, všade inde 27 až 32 stupňov.
2: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Dobré ráno z Fan Rádia. To je posledný krát také všeobjímajúce, že sme Fan Rádio, že je útorok 26:05:26, čo sa mne páči, že je to takýto kód.
0: 2:26.
1: No.
0: To je pekné. Júnový dátum bude, asi budú nejaké svadby okolo toho.
1: Budú 26:06:26.
0: Ľudia to majú radi a pokiaľ vieme, máme tu výsledky prieskumu, máte radi aj Dušanov.
1: O chvíľočku meninová pesnička. Dobré ráno.

0: Slúbili sme meninovú pesničku a samozrejme želanie dobrého rána všetkým posielame z Leškovej 5 zo štúdia Fan Rádia. Dnešný meninový oslávenec je sám solo, ako taký prst v kalendári.
1: Áno, je tam sám napísaný Dušan a

0: Rakušana za Na zdravie. Gichaňu sa verím, že ešte budeme venovať, pretože mohlo to by byť aj taký prieskum a výskum, nie? Vedecky, že...
1: Či je pravdou, že nejaké národy kýchajú nejako inak. Konkrétne. Mm-hmm. Inak, lebo sami viete, inak robí Kohút v Nemecku a inak v USA.
0: A inak robí Dušan na meniny a inak robí Dušan, keď má meniny, nie.
1: Všetko najlepšie. Táto pesnička ako zvuková pohľadnica poslateľná Dušanom bez problémov z webu fanradio.sk. Poďme hrať.
2: Ranná show Fanrádia. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Labcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
6: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: voláme z Fanrádia. Dnes hľadáme príklady, kedy ste si povedali, že toto nemôže byť náhoda. Viete, predstavte si, že zaznie taká tá hudba, taký ten orgán ako so Simpsonovcom. A poviete si, že tak toto je tá chvíľa. Veľa z nich je napríklad pesničkových. Olga napísala, s manželom sme si každé ráno balili 10 do práce, raz sme mali viac času do odchodu, takže zjeme si tie rožky asi doma. Rozložili sme sa v kuchyni, manžel ťukol na rádio a presne v tej chvíli toto. Když muž sa ženou snídá. Áno, áno, to je presne tá atmosféra, ktorú hľadáme. Oli, ďakujeme pekne za tvoju poštu. Števo píše, ja mám takú milú vec. Sadím do auta, naštartujem, sklopím clonu pred vodičom, aby som skontroloval, či účes sedí, a z rádia ide... Mária pridala túto hlasovku.
1: Ahojte, bola som zalúbená do jedného chalana a bola som s kamarátkami na diskotéke a už som bola z toho taká zúfalá. Strašne som bola pobláznená a hovorím, úplne nahlas som povedala, Pane Bože, keď ma miluje, daj mi znamenie. A v tom momente vypadla elektrika v celom podniku, jednoducho buf, tma, ticho, nič. No tak bolo to krásne znamenie a v podstate nič z toho nebolo.
0: Okay. Majka, ďakujeme pekne. Nie, tento bude iný, ako sa hovorí. My ti za odmenu zahráme pesničku. Aspoň to ťa hádam uteší.

0: ráno.
1: Dobré ráno. 9 hodín, no pomaličky 30 minút, to znamená, sme krátko pred pol desiatou.
2: Pamätáš si ten pocit, že už vytlačíš tú rýchlosť a už tiež na voľnobej do tej križovatky?
1: Sa to kedy si robilo?
2: Teraz sa to neodporúča, lebo máš nové čelné sklo z vnútra pečiatku. Tak taký nejaký pocit do poslednej polhodinky máme, taký chillout, taká maňanka si myslím. Aj počasie tomu praje. Andrej to potvrdí v správach.
1: Už môžete odchlipnúť aj desiatu, že čo vám mamka urobila.
2: Dobré ráno, každopádne, šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pár sekúnd pred pol desiatou na cestách dve nehody, obe na D1 na 32. kilometri pred Sencom do Bratislavy. Zdržanie asi pol hodina na obchádzke cez Hrnčiarovce, to odhadujete na asi štvrť hodinu. A nehoda na D1 aj za Trenčinom v smere do Trnavy, tak tie sa tu zdržíte okolo 15 minút. Okrem toho radary v Banskej Bystrici merajú v časti Jakub obojsmerne, vo Vernári sú tiež obojsmerní a radar aj na výjazde z Prešova smer Kapušany. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
5: Sucho rôznej intenzity zasahuje až 2/3 Slovenska. Informuje ZMU s tým, že výrazné až extrémne sucho je na krajnom západe, severe stredného Slovenska, krajnom východe územia. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode z SNS, minister životného prostredia a zároveň podpredseda vlády Tomáš Taraba sa vzdá funkcie. Vyplýva to z jeho vyjadrení na sociálnej sieti. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral dnes v noci s Carolinou 2-3 po predĺžení a v sérii prehráva 1-2 na zápasy. Slovenský útočník nebodoval. Séria pokračuje v noci na štvrtok opäť v Montreal.
6: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
5: A počasie aj dnes krásne, slnečné a teplé. Na Orave pod Tatrami okolo 25, všade inde 27 až 32 stupňov.
6: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Pekné ráno, že dnes chlapci nás čaká naozaj ťažký oriešok. No, dnes to bude ťažké s tými Švedmi. Andrej, ako to vidíš?
1: No vidím to tak, čítam si také nejaké štatistiky. Oba celky sú pred zápasom v plnej sile.
0: Áno.
1: Nikto zranený, žiadne absencie. Ale čo sú také zaujímavé, Švédsko využilo najviac presilových hier zo všetkých tímov na týchto na tomto šampionáte.
0: Okay. Chvála Bohu, nebývame vylúčení.
1: Takže pozdravujeme bratov Pospíšilovcov.
0: Jana Indřich.
1: Takže najviac presilových hier. Ale čo je zaujímavé, tretia tretina skončila remízou už v piatich zápasoch Švédska za sebou.
2: Čo nám vyhovuje, lebo my potrebujeme bodiče.
1: Na druhú stranu, Slovensko vyhralo druhú tretinu v štyroch z posledných piatich zápasov, okay. Takže druhé tretiny sú naše.
2: A prestrieľali sme Kanadu.
1: Je to tak.
2: Na tom treba stavať. A veľmi sympatický výkon mladých
0: tušiek. Je to krásne.
2: A je to zážitok opäť za zraz fandiť.
0: Oni potrebujú načerpať trošku skúsenosti, ale myslím si, že ak sa k tomu ešte pridajú ďalší naši mladíci, ktorí nemohli z rôznych dôvodov hrať, tak to bude úplná paráda.
2: Chvála Bohu, to chápu aj ľudia, ktorí sú v hale a ktorí ich vytlieskali aj pri tej záverečnej tretine z Kanady.
0: Páčilo sa mi to.
2: Super, to je fandenie.
0: Zastavu 1-4 išli jak motorové píly títo naši fanúšikovia vo Švajčiarsku a na diaľku im posielame pozdravy z fanrádia, lebo to bolo veľmi pekné. Bolo to naozaj pekné.
1: Ale pozdravy by sme mali poslať aj bratom Čechom za včerajší výkon proti Norom. Ďakujeme.
2: Tak sa
1: ďakujeme.
2: Nám smiali z prehry s nimi až...
0: Nie, oni tým len potvrdili naše naozaj účasť v záverečných bojoch definitívne o postup. Aby náhodou sa nestalo, že Nory by nebodovali.
2: A túto analýzu pokojne môžete sledovať aj na svojich pavúkoch fanradio.sk 27.5. To je už zajtra, vyhodnocujeme základnú časť.
1: To už zajtra je koniec základnej časti.
2: Áno, tam
1: to
2: je...
1: To bola rýchlovka.
2: 300-500 a potom 1. júna v pondelok tam bude 600 a 1000 eur. Poukážka v hodnote na nákup práve v týchto hodnotách do Kauflandu od Kauflandu.
0: No, ja si myslím, že tí Nóri pokazili veľa pavúkov.
2: To si píš, môj úplne. Ale káva je veľmi vysoko, musíme ju faulovať. Dať aj osobný trest, pánenku je ukážeme a do šatne.
0: Ale bravčovú.
2: Dobré ráno.
3: Gány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
4: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
5: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
7: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
8: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
9: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
10: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to.
11: Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.

0: Dobré ráno.
1: Už sme v telovej rovinke a sem na toto miesto obvykle usadíme pekne Zdena z Popradu s jednou výbrovkou.
0: Ja si myslím, že Zdena, vieš, ak si predstavujem Zdena z Popradu v cieľovej rovinke.
1: Ako?
0: Že má kroj a ten veniec za ti ho dáva a netrafí, ak ty folkloristky, vieš. Atlet beží do cieľa maratonec a vedľa neho v čižmičkách baba v kroji beží a má sa trafiť na hlavu s tým vencom. Je, že...
1: Trafí sa tak, že spadne aj atlet, aj pani teta, a teda aj dievčatko.
0: A pritom stačilo, keď dobehne, prikryť ho alobalom.
1: Tak toto vymysleli, lebo pekne tak.
0: Pekne tak. Čo ti budem hovoriť?
1: Ideme na to, tu je.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Teším sa, že Zdeno z Popradu je aj epická záležitosť. Okay. Že to nie je len, že mesiareň, tkare, neviem čo,
1: áno,
0: ale že
1: krajame.
0: To má príbeh.
1: To má príbeh, dnes je to riešenie pravekej bulimie.
0: Napríklad?
1: Priber a pusu ti dám.
0: No prvý príklad našli už v jaskyni, Lasko.
1: Áno. Zavři sa do pokoje, lásko.
0: A teraz ako prebieha ten valentínsky večer, alebo nevalentínsky, romantický večer, dá si večer mamuta, ten Jano zase

0: Keď už toho bolo naozaj veľa, prišla legendárna formulácia. To boli praveky východniari, takzvaní pravýchodniari. Kroď sa gaču.
1: Neviem, či praotec východniar nebože gaču.
0: Praotec gaču.
1: Praotec gaču.
0: No a čo? No tak to bolo.
1: Tak to bolo. Tak to mám na papieri, tak to čítam. A ja nesom historik, že by som sa vyznal do toho.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Ešte vám povieme jeden zaujímavý fakt.
1: Áno, pretože na záver sádzame múdra.
0: Vedeli ste, že? Prinášame z Fan Rádia a potom už pôjdeme do zabudnutia.
1: V rámci
0: dneška, áno, v podstate áno.
1: Vedeli ste, že štúdie dokazujú a ukazujú, že ľudia, ktorí sú bilinguálni,
0: áno,
1: vykazujú odlišné osobnostné rysy v závislosti na jazyku, ktorý používajú. Že keď napríklad rozprávaš angličtinou, môžeš byť strašný debil,
0: áno,
1: ale keď si Slovák, môžeš byť strašne jemnučký, alebo opačne. Chápeš, že meníš osobnosť podľa jazyka,
0: ktorý rozprávaš. Absolutne rozumiem. Mňa zaujalo, že vykazujú rysy.
1: Aha. Počúvaj, verejné priznanie, potrebujem ísť na rysy.
0: To nie je problém.
1: Ale potrebujem urobiť rekonštrukciu fotky, kde môj tata. Musíš nájsť ten šúter.
0: Ja ti pošlem fotku. Nájdeme šúter.
1: A povieš, že kde a potrebujem sa tam dostať, že ja a môj tata.
0: My dva a čas.
1: My dva a čas.
0: No dobre, hej, dobre, jasné.
1: Máš na to 10 rokov.
0: To je perfektne. O 9 rokov napíš mi.
1: Lieta tam Wizz Air.
0: Ale chodí tam autobus.
1: Alebo aspoň schody.
0: Od čarného stavu tam chodí.
1: Z polskej strany. Dobre ráno, pardon, pekný deň vám.
0: Ahojte. Ahojte.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, pár sekúnd pred 10. Ideme opäť na cesty. Pozor, v Šárovciach na hlavnom ťahu je na ceste súvislá vrstva v piesku. Obojsmerne buďte opatrní. Nehodu stále odstraňujú na D1 na 32. kilometri pred Sencom do Bratislavy. Aktuálne zdržanie 20 minút. A okrem toho radary merajú pri Bučanoch do Trnavy, Vývachnovej na Ružomberok, sú aj na vjazde do Košíc z Nižnej Hutky. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Správy Fanrádia.
2: Útorok 26. maj, správy o 10. Hlavné pojednávanie v kauze Jána Kuciaka v prípade prípravy vražd prokurátorov pokračuje aj dnes výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Ten si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. V pojednávacej miestnosti sa už nachádzajú obžalovaní Marian Kočner aj Alena Žužová. Andruško doteraz vykol nosiť počas presunov do pojednávacej miestnosti na hlave kuklu. Tentoraz prišiel bez nej. V prvom štvrť roku tohto roka sa na Slovensku predalo menej nových aj dovezených aut než minulý rok. Ľudia častejšie kupujú staršie a lacnejšie vozidlá, preto priemerný vek aut na cestách ďalej rastie. Patríme tak medzi krajiny s najstarším vozovým parkom v Európe. Polícia eviduje za minulý týždeň 247 dopravných nehôd. Je to 23 viac oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Viac hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: Od začiatku roka 2026 do 24. mája polícia zaevidovala celkovo 4330 dopravných nehôd, čo je o 229 viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri týchto nehodách bolo 257 osôb ťažko zranených a 81 osôb prišlo o život, čo je o 14 viac ako v roku 2025.
2: Policajný zbor opätovne vyzýva všetkých, aby boli na cestách opatrní a pripomína, že s príchodom teplého počasia sa zvyšuje počet cyklistov aj motocyklistov v premávke. Ešte šport. Proti Švédom musíme bodovať. Po tom, čo včera Nóri vyhrali nad Českom 4-1, musia slovenské hokejisti dnes proti Švédom uhrať aspoň jeden bod, aby postupili do štvrťfinále. Zápas začína už 16:20. A bude krásne počasie, slnečné a teplé, na Orave a pod Tatrami okolo 25, všade inde 27 až 32 stupňov.

0: Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Arriva, priatelia, krátko po 10. počúvate Fan Rádio s mojou maličkosťou Exploj Menome a dnes 26. mája máme aj oslávencov, konkrétne Dušan, druhý najlepší slovenský youtuber, dnes oslavuje meniny. Tak všetko najlepšie aj jemu, veľa zdravia, šťastia, lásky a takmer milionu doberateľov. A to je všetko, čo k tomu môžem povedať. Mám tam aj nejaké osobné záujmy. Každopádne, budeme aj hrať hneď na začiatku Florida a Pitbull a to presne patrí našim dnešným oslavencom. Tak užívajte.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: krásna to skladba, až taká, že mám chuť niekomu zaželať. Možno zapriať, možno sestre Bibiane. Lebo Veronika nám napísala, či by sme jej sestre Bibiane nevedeli zapriať všetko najlepšie. Dnes má totiž to 18 rokov a my jej odkazujeme všetko najlepšie. Biga, veľa šťastia, zdravíčka, lásky, úspešného štúdia. A teda to odkazuje Veronika, že ju ľúbia a spolu s celou rodinkou to oslavia. A ja sa pridávam. Všetko naj, táto skladba spätne venovaná tebe. A ozaj to štúdium nech zvládneš, nech ťa nestresuje a hlavne nech si ho užiješ, lebo potom keď už dospeláčka jak my, tak tieto pracovné povinnosti počítať. Ja ani nejdem rozprávať. Počkaj, keď dojdú dane. To 18 rokov, no to vyzerá jak nejaká výhra. No teraz to začne byť postupne, to s tebou pojede do ľubodov. Ale to si už to si nechaj teraz pokaziť svoj deň. Všetko najlepšie. Aj Veronike, aj Bibiane a ďakujeme aj Veronike. Poďme na dopravný servis.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
3: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé 4. miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
8: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Po pol 11. vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská cesta pri Avione. Nefunguje tam svetelná signalizácia, aj si tam počkáte. Nehoda sa stala na D1 na 32. kilometri pred Sencom smerom do Bratislavy. Je to zhruba na 20 minút. Ešte radary. V Bratislave merajú na zjazde z mosta Apollo smer Petržalka, ďalší radar pri Bučanoch smer Trnava, Vivachnovej merajú smer do Ružomberka a na vjazde do Košíc pomalte smerom z Nižnej Hutky. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, smerujte to na 0800 800 200, linka bezplatná.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov na

0: Lady Gaga, Hold My Hand, Fan Rádio, Explo Menomé a káva, ktorá mi dnes avizovala, že má pre nás dnes počas dňa malé zadaníčko. Tak som zvedavý, že s čím si prišla. Káva, povedz nám čo.
1: Áno, pripravila som si pre vás dnes zadanie. Surfovala som internetom, robila som si doomscrolling a narazila som na jedno video s veľmi milým zvukom. A tak som si povedala, že niekomu by som to mohla dať, že by uhádol, že čo to je, že či vie, čo to je. Počúvaj tento zvuk. Máte s poslucháčmi 10 otázok.
0: Dobre, sústreďme sa.
1: A len vy ste 10? Uhádli, že čo to je.
0: OK, bo iba si zhrňme, že čo vieme.
1: Uh-huh.
0: Znie to ako zviera.
1: Je to zviera. Bola to otázka?
0: Nebola to otázka. Nie.
1: Dobre,
0: nie. To je, že zhrňme si, čo vieme. Povedala si, že si brouzdala po internetoch, takže si to zviera nevidela naživo.
1: Nevidela som ho naživo.
0: Čiže to môže byť naozaj akékoľvek zviera.
1: Môže to byť akékoľvek zviera.
0: Ale aj internetové.
1: Aj internetové. Myslíš také nejaké brainrotové?
0: Ja neviem. To mi napadlo, že keď je z internetu, tak to môže byť internetové zviera, ktorého zvuk si počula.
1: Ideš na tie otázky?
0: To sa musia ľudia mi pomôcť. Ja sa spýtam prvú. Je to cicavec?
1: Je to cicavec.
0: Je to cicavec. Máme 9 otázok, priatelia. Máme tento zvuk. A vy mi musíte pomôcť. 0903 943 0003 je naše WhatsAppové číslo. Prosím, poradte, čo sa spýtať. Čím skôr to uhádneme, tým lepšie sa budeme dnes na útorok 26. maja cítiť.
1: Keď to neuhádnete do 10 otázok, budeš čítať dopravný servis. Už potom do konca, do 14.
0: Uh-huh.
1: Hej?
0: Dobre.
1: A keď to uhádnete, tak nebudeš čítať dopravný servis.
0: Keď to uhádneme, to je dosť dobré.
1: Tak nemusíš.
0: Super deal.
1: Toto predpokladám, že berieš, že?
0: Pozdáva sa mi to.
1: Dobre, ja som veľmi rada, že som to takto super vymyslela spolu s tebou.
0: Tak sa prosím, snažte. 0903 943 0003. Boh vie, že neviem čítať dopravný servis.
1: Toto je ten zvuk. Počúvajte.

0: máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
1: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
6: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
7: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.

0: Máš české a slovenské hity.
1: Miliónkrát s úsmevom skrývam pláč.
0: My ti ich hráme. Internetové fanrádio CZSK. V apke a na webe fanrádia. Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po 11. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. V Bratislave merajú na zjazde z mosta Apollo smer Petržalka. V Trnave na Zavarskej sú obojsmerní. Spomalte aj na R1 za Beladicami smer Tekovské Nemce. A taktiež spomalte aj na D1 pri Chmienianske Novej Vsi smerom z Prešova. Ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Správy fanrádia.
3: To sú správy o 11. Písomné maturity tento rok absolvovalo takmer 42 tisíc študentov. Výsledky boli podobné ako minulý rok. Zo slovanského jazyka a literatúry písalo test viac ako 38 tisíc žiakov a priemerná úspešnosť bola necelých 61%. Novinkou bola možnosť robiť maturitu elektronicky, ktorú využilo viac ako 6300 maturantov. Slovensko sa tak zaradilo medzi prvé krajiny EÚ s takýmto systémom. Dvaja policajti udeľovali pokuty aj počas svojho voľna. Uštelia obvineniu stresného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Policajti sú zaradení v rámci Košického kraja v okrese Trebišov. Hrozí im trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Stíhaní budú na slobode. Zhruba polovica Slovákov nemá žiadne životné poistenie. Ich počet dlhodobo stagnuje alebo dokonca mierne klesá. Najmä mladí ľudia majú pocit, že vážne choroby, úrazy či dlhodobý výpadok príjmu sa ich netýkajú. Uvedol to výkonný riaditeľ sprostredkovateľskej spoločnosti Granden Miloš Lehocký. Južná Korea plánuje vyrobiť svoju prvú útočnú ponorku s jadrovým pohonom. Krajina by ju mohla skonštruovať už v polovici 30. rokov 21. storočia, uvedol to tamojší minister obrany.
0: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
3: Aj naďalej bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota na Orave pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade deň 27 až 32.
0: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.
4: Deň s Verou a Expo. Vo Fanrádiu.
5: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
6: Bolo 11 hodín, konkrétne 11 hodín aj 5 minút, vy počúvate Fanrádio, ja som Explo a dnes až do 14. sa vám venujem. Klasicky by to bolo s Verou, ale tá sa zasekla na hornej štupni, nejaké vlakové spoje tam meškajú, každopádne vystačte si so mnou a túto hodinu dokonca ešte aj so šťastnou hodinkou, hneď 30-násobnou a to tak, aby ste potom následne 29. mája mohli vyhrať 30 tisíc eur v zarábajúšami. Tak teraz zapíname 30-násobne väčšiu šancu a púšťame vám najväčšie hity. To všetko za Eteru Fanrádia.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Počúvali ste novinku od BTS, skladbu Swim z Eteru Fan Rádia a opäť sa vraciame k hre, ktorú sme tu rozohrali, pretože Kava si pripravila zvuk, ktorý máme hádať. Ten zvuk znie takto.
1: Počkaj, ja teba zapnem.
2: Je to milé?
0: Je to milé, ja už tuším, ktorým smerom fúka vietor, ale dali sme si pravidlo, že 10 otázok sa môžem spýtať a musím uhádnuť.
2: Áno, do 10 máš 10 otázok, aby si to uhádol na mňa, áno.
0: A už som položil jednu a pýtal som sa, či je to cicavec.
2: Áno, a ja som ti povedal, že áno, je to cicavec, toto je jedna minúta otázka, takže sme vo zvieracej ríši.
0: Presne, tak sme vo zvieracej ríši. A vy ste tam písali otázky jednotlivé, aj keď nie úplne ste sa s nami chceli hrať, vy ste to rovno začali hádať, to ma trošku nahnevalo, lebo padali tu veci ako korytnačka. Čo, nie je cicavec.
2: No a čo?
0: A prečo si to zaradala aj otázku?
2: Lebo som neúprosná.
0: Áno. Aďa píše totiž to, že počúvam vás vo francúzsku, mám pocit, že ten zvuk som už počula a videla, toto zviera robí takéto zvuky. Je to asi korytnačka, čo sa pári, lebo sa chce páriť. Aďa zo Saint Etienne. No.
2: Nie, je to korytnačka, druhá otázka.
0: Počúvajte, musíme sa skonsolidovať. Ono to, možno pre vás je to sranda, ale ja, keď neuhádnem toto zviera do 10 otázok, tak ja tu budem čítať dopravný servis. A to je robota navyše. A nikto nechce robotu navyše. A keď si raz povieme, že je to cicavec, tak nebudeme typovať korytnačky.
2: Dobre, aké máš ďalšie typy, aké máš ďalšie otázky?
0: Robo sa pýta, že ahojte, nie je to malý tigrík?
2: Nie, je to malý tigrík.
0: Robo, počúvaj, možno sa dohodnúť, že sa pokúsime sa priblížiť otázkami k tomu, až potom začneme tipovať.
2: No, ďakujem, máš ďalšiu otázku.
0: Ja sa môžem spýtať, lebo mne to znie ako mláďa. Že je to mláďa?
2: Áno, je to mláďa. Štvrtá otázka.
0: Dobre, máme štvrtú otázku. A Veronika, že ja som videla to isté video, takže vie, že je to koala.
2: Nie je to koala.
0: Do keľu, 5 otázok.
2: 5 otázok, ale počkaj, ja ti pomôžem, respektíve vám všetkým pomôžem. Robo bol so svojím typom najbližšie.
0: S malým tigríkom,
2: lebo je to šelma.
0: Mala. Je to šelma.
2: Mala šelmička.
0: Ja som aj tušil, keď tigrík to nebol. Každopádne.
2: Hej, ty si všetko tušil.
0: Máme ešte 5 otázok. Máme číslo 0903943003 a tam nám môžete písať jednotlivé otázky, prosím, nie tipy.
2: Máte 5 otázok na to, aby ste uhadli, že čo to je.
0: Tak. A poďme si hrať. Najskôr ale hľadáme tento zvuk. Aké je to zviera?

0: 1000 eur. Ukážte, čo je vo vás na kardvin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fan Rádiom, bude 11:30. Pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 za Malackami smer Kúty. Havaroval tam kamión na úseku neprijazný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Veľké Leváre. Ešte radary merajú v Trnave na Zavarskej obojsmerne, ďalšie na R1 za Beladicami smer Tekovské Nemce a spomalte aj na D1 pri Chmieniacke Novej Vsi smerom z Prešova. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, linka je bezplatná.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: Veľmi tematicky Shakira spievala o zoologickej, o zvieratkách a takú tú hru zvieratkovskú s vami hráme, pretože Kava prišla so zvieratkom a hovorí mi, že či uhádnem, ktoré zvieratko robí takto. No a nebolo to len tak, dali sme si aj stávku, pokiaľ do 10 otázok nedokážem sa dovtípiť, aké zviera to je, budem musieť mixovať dopravný servis, je tak?
1: Áno, áno, budeme mixovať aj hlásiť.
0: Aj hlásiť teda, no samozrejme, však jedno s druhým. Ale nepodržali ste ma úplne, musím povedať, 5 otázok sme už vyčerpali a po mojej otázke cicavec sa hneď niekto druhý spýtal, že či to je korytnačka. Takže pravdepodobne mi chcete uškodiť.
1: A... Tak možno, že by to bolo zaujímavé, vieš, že chceš explo trpieť? Trp, trp, my sa na to budeme pozerať. To je taká nová vášeň.
0: Ja to obdivujem, aj si to zarátalo tú otázku, takže som aj tebe vďačný, že tiež to máš podobne.
1: Poďme sa pozerať na to, ako sa ostatní majú zle.
0: Presne tak. Každopádne Luboš sa podľa mňa pýta dobre, pretože ten sa pýta, že či je to naša šelma, či je to šelma, ktorá žije na Slovensku.
1: Áno, je to šelma, ktorá žije na Slovensku.
0: Šiesta otázka, hľadáme slovenskú šelmu a hľadáme mláďa tej šelmy. To sme si ešte povedali.
1: Áno, áno,
0: dobre,
1: je to
0: dobre,
1: mláďa.
0: Dobre.
1: Je to mláďa.
0: I Ivet sa pýta, že či je to zvieratko, ktoré vydáva mňau.
1: Je to mačkovitá šelma.
0: Čiže je to zvieratko, ktoré vydáva...
1: Ale a myslím si, že Ivet myslí mačku konkrétne, takže nie, nie je to mačiatko.
0: Ale je to mačkovitá šelma. Pohli sme sa, Ivet, dobre sme. OK. Rado sa pýta, a ja myslím, že Rado možno aj vie, Rado hovorí, že má tip a otázku, ktorú napísali viacerí. Je to zvuk medvedích mláďat z bojníckej zoo, Lada a Vesna?
1: Nie.
0: Dokel.
1: Ale sú veľmi chutní. Veľmi chutní.
0: Oni tiež nie sú mačkovité šelmy.
1: Ale nie sú mačkovité šelmy, áno, to sme predbali trošičku, ale veľmi...
0: Ale celkom mi prišiel taký sebavedomý ten Rado. Dobre, dokel. Máme 8 otázok. Šelma, je to šelma, ktorá žije na Slovensku. To nemôže byť veľa. Marek napísal... Kokos, toto by mohlo byť ono. Poďme zavolať Marekovi.
2: Čauko.
0: Ty vraj vieš odpoveď na túto zapeklitú otázku.
2: No, myslím si, že to je rys ostrovit.
0: Rys ostrovit?
2: Áno.
0: Takže jak si poznal, rys ostrovit?
2: Nie, tak mi to príde, že to je on.
0: Fú, ty kokos.
2: Kedy si dávnejšie, možno 2 týždne dozadu som videl také video, kde akurát dávali, kde bolo presne ako takto zavíjal, alebo volal.
0: Aha. Kavi, je to rys ostrovit?
1: Je to malé mláďatko, je to malý rysík ostrovit.
0: Marek! Ďakujem.
1: Naša najvzácnejšia šelma.
0: Ozaj vykúpenie. Naša najvzácnejšia šelma je Marek a druhý je rys ostrovit, lebo mňa zachránilo dopravného servisu. Marečku, tak toto by som v živote neuhádol. Rysa ostrovit, aby som fakt nedal.
1: No, Marek, ďakujem ti veľmi pekne. Explo, ja skladám klobúk, bolo to super.
2: No, takto ti poviem. A není to, je to jediné zviera, ktoré som ešte nevidel vo voľnej prírode naživo.
1: Ty si videl už aj vlka?
2: Áno.
1: Wow, wow. Tak to ti držím palce, nech sa ti to podarí. Aj keď je to veľmi ťažké vidieť rysa.
2: Áno, presne tak.
1: No, no. No.
0: Tak ďakujeme, čauky.
2: Čauky, čauky.
1: Ahoj.
0: Jaj, Marek to zvládol. Máme to. Bol to malý rys ostrovit. A znie takto.

0: Outcast z éteru Fan Rádia, o malú chvíľku dopravný servis, správy, 12. hodina a hneď potom aj menšie debaty, totiž to vytiahli sme postupové kalkulačky a budeme sa baviť aj o slovenskom hokeji, pretože dnes nás čaká zápas so Švédmi.
1: Ďakujeme, že čítate plusy.

0: 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
1: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
2: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
3: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 12.00 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 za Malánskami smer Kúty. Havaroval tam kamión, musí byť neprijazný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Veľké Leváre. Policajná hliadka odstavuje na výjazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura. Ešte radári pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzamku ste videli prvý a druhý v Košiciach na Jantarovej obojsmerne. Viac bezplatne na 0800 802 100. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
4: Správy Pan Rádia.
5: Tu sú správy o 12. Hlavné pojednávanie v kauze Jana Kuciaka v prípade prípravy vražd prokurátorov pokračuje aj dnes, a to výsluchom kľúčového svedka. Práve ten, Zoltán Andruškov, si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. V pojednávacej miestnosti sa nachádzajú obžalovaní Marian Kočner aj Alena Žužová. Hnutie Progresívne Slovensko chce opäť odvolať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara z funkcie. Tvrdí, že čelí vážnym obvineniam z korupcie a zo zneužívania polície, preto podľa nich nemá viesť parlament. PS hovorí, že návrh bude podávať na každej schôdzi, kým sa situácia nezmení. Parlament sa už Gašparovým odvolaním zaoberal v marci, no mimoriadna schôdza sa nakoniec neotvorila. Vlak narazil do školského autobusu. Viacero ľudí po náraze zomrelo. Nehoda sa stala dnes ráno na železničnom priecesti v Belgicku. Okolnosti nie sú jasné. Závory boli podľa prvotných správ v čase incidentu spustené. Na mieste zasahuje množstvo záchranárov. A poďme aj na šport. Naši hokejisti dnes nastúpia proti Švédsku, a to s cieľom získať minimálne bod. Ten by im zabezpečil postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta. Situácia v základnej B skupine sa vyvinula tak, že práve záverečný duel v skupine rozhodne o ich ďalšom osude na šampionáte. Zápas sa začína o 16:20.
6: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
5: Aj naďalej bude slnečno a veľmi teplo, Orava pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
6: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
7: Deň s Verou a Expom.
8: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
9: Dobrú chuť všetkým, ktorí obedujú krátko po 12. zetru Fanrádia. Ja sa vám hlásim, ja a moja maličko s Explomenom, dnes bez Veri, ktorá, a teraz jej držme palce, je na kamerových skúškach na slovenskú adaptáciu filmu Avengers, takzvaný Pomstitelia, tak robí kamerové skúšky na postavu Halka. Tak jej všetci fandite a dúfajme, že sa zajtra objaví. Od 10. do 14. opäť klasicky, dovtedy ešte Ray, Where is my husband? Zajtra Fanrádia novinka, ktorú si užijete, verím, že s nami.

0: Je to tu. Hokej. To je to, čo nás všetkých zbližuje, to je to, čo nás všetkých spája, to je to, čo nás posledné dni naozaj že tešilo, pretože slovenskí chlapci naozaj na majstrovstvách podľa mňa hrali famózne. Zápas s Čechmi, povedzme si, bol trochu sporný, zápas s Kanadou bol jemne nad naše sily, aj keď sa to zlomilo až po druhej tretine, ale myslím si, že dnes to môže opäť výjsť. Čaká nás totiž to najdôležitejší zápas na majstrovstvách sveta. 16:20. Dnes hráme proti Švédsku a postupová kalkulačka hovorí, že aby sme postupili, musíme tento zápas. Čo?
1: No, postupová kalkulačka je v tomto prípade jednoznačná. Musíme uhrať jeden bod, takže nám stačí aj prehra po predĺžení.
0: Čo by sme samozrejme nechceli, ale ďakujeme Andešovi nášmu za takúto analýzu. A otázka znie, čo si myslíte vy, ako to dopadne? Normálne mi dajte váš rozbor, vašu predstavu, vašu manifestáciu, ako to dopadne, kto dá ten gól možno a čo by ste našim chalanom chceli odkázať do Švajčiarska. Pretože nikdy neviete, možno sa to k ním dostane. Poďte do toho, dajte zo pár motivačných hlasoviek 0903 943 003 na naše WhatsAppové číslo, pošlite to tam a verím tomu, že to dnes 16:20 proti Švédsku zvládneme. Nielenže uhrať na tú remízku, že my možno dokážeme aj vyhrať. Pretože tí chalani, keď sa nasrdia, tak dokážu hrať vyrovnanú partiu naozaj s každým. Fan Rádio, fandí ho.

0: prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Si oldschoolový banger alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
2: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Žilina.
1: Počujeme sa v piatok v rannej show.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
2: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Predpoliedno vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 za Malackami smer Kúty. Havaroval tam kamión a úsek je neprijazný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Veľké Leváre. A nehoda je v Kežmarku na Michalskej smer Slavkovská. Zdržíte sa asi 15 minút. Policajná hliadka odstavuje na výjazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura. Ešte radary merajú pred Dolným Kubinom smerom z Oravského podzámku a v Košiciach na Jantárovej sú obojsmerní. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov na dosť.

0: Ema Drobná, Adonis a ich rituál. A 8. augusta na hlavnom stage, ale nebudú títo dvaja, bude tam niekto iný. Spevačka Leony, hovorí vám niečo? Takto znie. Takže to je ona a na to sa môžete tešiť, pokiaľ sa chystáte na festival Lovestream, to je taká bratislavská záležitosť, takže pre ľudí z Bratislavy a okolia, ale aj pre tých, čo radi pricestujú a spravia si výlet, tak naozaj, že Robin Williams, to ja viem určite, že David Guetta je ďalšie také meno a Leony, to znie tiež fantasticky. Tiež poslala pozdravy do rádia, takže takto vás všetkých pozdravuje.
1: Hey guys, this is Leony and I'm so excited to be playing at Lovestream Festival in Bratislava this year and I hope to see you all there to dance with me, to sing with me, to have a good time with me.
0: Extrémne úprimná čajočka. Nevidíte, jak sa teší? Mega tam bude roztáčať to s vami. Takže Leony v Bratislave na hlavnom stage 8. augusta a vy tam budete s ňou tancovať. Ona je absolútne excited. A aby ste si ho užili úplne naplno, tak už teraz skladba Don't Worry.

0: To bola Adele, skladba Hello. Trochu som si dovolil zaspievať zlý lyrics, lebo nebol by som to, aký by to trafím. Takže aj takáto skladba z Eteru Fan Rádia. Treba to trochu rozbíjať. Predsa sme není obyčajné rádio, sme to rádio s fan v názve. Tak trochu fan aj pre vás a o malú chvíľku spolu s ním aj dopravný servis a ešte aj správy a potom znova ja a potom sa rozlúčime, pretože už sa budeme preklápať do poslednej hodinky, ale ešte predtým sľubované slovenské cesty.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má kamíliu. A kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
5: Pred užitím homeopatického lieku kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
6: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
7: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pekný deň s Fan Rádiom, o 13. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 za Malackami smer Kúty. Havaroval tam kamión na úseku neprejazdnej obchádzke vedie po starej ceste cez Veľké Leváre. Nehoda je v Kežmarku na Michalskej smer Slavkovská. Zdržíte sa asi 15 minút. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Rastočná smer Lipník a ešte radar. V Košiciach merajú na južnej triede smer Jantárova. Ak máte viac informácií, všetky hlaste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastný.

0: cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Správy Panrádia.
3: To sú správy o 13. Finančná správa chce zaviesť elektronické faktúry, ktoré majú pomôcť štátu lepšie odhaľovať daňové úniky a zároveň uľahčiť podnikanie poctivým firmám. Minister financií Ladislav Kamenický povedal, že systém má vytvoriť férovejšie podmienky pre podnikateľov. Finančná správa tvrdí, že už je pripravená spustiť dobrovoľnú e-fakturáciu na budúci týždeň. Hnutie Progresívne Slovensko chce opäť odvolať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara z funkcie. Tvrdí, že čelí vážnym obvineniam z korupcie a zo zneužívania polície. Preto podľa nich nemá viesť parlament. PS hovorí, že návrh bude podávať na každej schôdzi, kým sa situácia nezmení. Parlament sa už Gašparovým odvolaním zaoberal v marci, no mimoriadna schôdza sa nakoniec neotvorila. Ústavný súd rozhodol, že najvyšší súd porušil práva Daniela B., keď ho nechal vo väzbe. Podľa ústavného súdu nebolo rozhodnutie o väzbe v súlade s právom na osobnú slobodu a bezpečnosť. Preto zrušil rozhodnutie najvyššieho súdu a štát musí Danielovi B. zaplatiť zhruba 1500 eur za 3 vykonania. Daniel B., ktorý je obžalovaný z extrémizmu, bol vo väzbe od apríla 2025 a v apríli tohto roka ho prepustili na slobodu. Vlak narazil do školského autobusu. Viacero ľudí po náraze zomrelo. Išlo o žiakov školy pre deti so špeciálnymi potrebami. Nehoda sa stala dnes ráno na železničnom priecestí v Belgicku. Okolnosti nie sú jasné. Závory boli podľa prvotných správ v čase incidentu spustené. Na mieste zasúhuje množstvo záchranárov.
1: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
3: Aj naďalej bude slnečný a veľmi teplý deň. Orava pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade ide 27 až 32.
1: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.
4: Deň s Verou a Expo.
5: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
6: Aj krátko po 13. počúvate Fanrádio. O takomto čase by sa prihovárala aj Vera, tá však strávila svoj víkend v ochtinskej aragonitovej jaskyni a niečo sa jej zamotalo do vlasov a ukázalo sa, že ju to neskôr aj pohryzlo. A dnes sa Vera mení na netopiera. Je to bohužiaľ kliatba, ktorú treba liečiť a tak najbližšie dni, možno ešte aj zajtra, ju v rádiu počuť nebudete. Musíte si vystačiť so mnou. Exploj menom je so mnou a s Lady Gagou, ktorá vám zahrá skladbu Abracadabra, predsa len najväčšie hity z éteru Fanrádia a Explom s Explom, to som ja.

0: Tayo Cruz a jeho legendárny Dynamite podobne strieľal aj Saifa pravidelne a isto do svojich hostí počas Saifa show. Neboj sa spýta naozaj hocičo, ale tak preto ho máme radi. Tento raz bola u neho skvelá tanečnička a aj moja kamarátka Dominika Rošková, dokonca snúbenica mojho kamaráta, sa trošku z toho teším, som na to taký trošku hrdý. Tak teraz vám chcem dať takú trošku sondu do toho rozhovoru, čo bola. A teda hostičkou bola skvelá tanečnička Dominika Rošková, ktorá sa v ostatnej sérii Let's Dance pretancovala s Janom Koleníkom až do finále, predtým to Let's Dance dokonca vyhrala a teda toto bol ten rozhovor.
1: Prečo ženy túžia tancovať s Janom Koleníkom? A to teraz pozor, to nehovorím, že mu závidím alebo niečo také, to hovorím, že prečo to v tej tanečnej kultúre je, že tancovať s Janom je all the best.
2: Veď sa pozrie, ako vyzerá.
1: Vyzerá sošný.
2: A ešte, aký aj je.
1: Okay.
2: A ešte, akú má energiu, ako cíti hudbu, rytmus, partnerku v pohybe. Takže to je radosť s ním tancovať. Ja som si to naozaj s ním užila, hlavne v poslednom kole.
1: A si povedala, že vlastne je výborné mať možnosť tancovať aj s nepopísaným papierom, s niekým, kto vlastne netancuje. Lebo mne ten Let's Dance vždy pripadal, že párkrát ma tam volali.
2: Ale.
1: Naozaj.
2: Saifa, mohli sme spolu zatancovať.
1: Toho by som sa veľmi obával.
2: Aj keď neviem, lebo mne dávajú trošku inú kategóriu mužov.
1: No, tebe dávajú mužov.
0: Ty kokos, predstavte si Saifu v Let's Dance. To by som strašne chcel. Prosím, apelujme na neho, spoločne vytvoríme spoločenský tlak a následne ho tam budú musieť zobrať, on tam bude musieť ísť. Ja by som si strašne poznal Saifu na parkete v takých tých tesilkách, jak tancuje, možno aj s Dominikou Rožkou. Každopádne celý rozhovor s ňou a vhľad do tohto showbiznisu, ktorý hýbe Slovenskom, si už teraz viete nájsť na webových stránkach, hlavne na YouTube Fanrádia a Saifa Show je každý piatok od 10. do 14. Tak to nepremeškajte, stojí to za to. A teraz už novinka Kissin' My Friends, Marshmallow a Ingie.

0: To bol Liam Payne, to bola Rita Ora, to bolo For You z Eteru Fan Rádia a krátko pred pol druhou sa vydáme na slovenské cesty.
1: Paťa, letíme do obchodu.
2: Preboha, spomal.
1: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesomanii.
2: Ty si maniak.
1: Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry. Naša radosť.
9: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Kežmarku na Michalskej, smer Slavkovská. Zdržíte sa asi 15 minút. Hlásite policajnú hliadku, tá odstavuje na výjazde z Rastočné smer Lipník. A ešte radar v Košiciach merajú na južnej triede smer Jantárova. Ak máte toho viac, všetko hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Pohodovú cestu.
10: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fan Rádio, pekný útorok. Želáme všetkým vám, ktorí si chcete rozšíriť svoje vedomostné obzory, pretože o tom je kvíz Hlavou proti Saifovi. Ja som Saifa a bojujem vždy každý pracovný deň proti nejakému poslucháčovi.
3: Teraz ako Leu.
2: Ako Leu sa snažím, presne. Marek, vítaj, ahoj v štúdiu. A Juraja máme na linke. Juraj, vítaj, ahoj.
4: Čaute.
2: Servus, tak pripravený zabojovať?
4: Jasne.
2: Je tu 30-eurová poukážka do športových predaní Intersport na intersport.sk. Si môžeš pozrieť, čo by si potenciálne mohol vybrať. Čo ty na to?
4: No, nejakú hokejku určite.
2: Nejakú hokejku? I budeme hokejoví dnes?
3: Budeme hokejoví dnes. Dnes je rozhodujúci zápas našich so Švédskom.
2: OK.
3: A možno, dúfajme, že nie, možno posledný na šampionáte, ale verím, že teda ešte budeme hrať ďalej.
2: Dobre, musíme uhrať bod.
3: Musíme uhrať bod, jasné.
2: Dobre, to by sme mohli, to by bolo fajn. A druhá téma bude Švédsko teda?
3: Áno.
2: OK, takže hokej a Švédsko.
3: Presne tak.
2: Výborne, tak 30-eurová poukážka visí vo vzduchu, možno na nejakú hokejku, možno na niečo iné. Inak ja ani netuším, že koľko taká hokejka teraz stojí.
3: Vieš, že netuším ani.
2: Vieš, že vôbec, že ja si pamätám.
3: Ale že stovečku, že to môže byť, nie?
2: Na 100%, no. Určite, lebo vieš, to sú všelijaké také kevlarové, neviem aké, vieš, tak ako také turbo
3: materiál.
2: No, presne. Dobre, tak poďme na to.
3: Tak, Juraj, otázka pre teba, ideme na hokejové pravidlá. Pýtam sa ťa, ako sa volá situácia, keď hráč vystrelí puk cez všetky čiary až za brankovú čiaru súpera bez dotyku?
2: Zakázané uvoľnenie.
4: Zakázané uvoľnenie.
3: Presne tak, si odborný.
2: Toto je, ja som taký dobrák. Ja som taký dobrák v tomto, lebo... No, tak lebo sme sa dozvedeli niečo.
3: Po anglicky icing.
2: Icing.
3: Aj to by som uznal, keby toto bolo. Saifa, koľko bodov dostane tým za výhru v riadnom hracom čase na majstrovstvách?
2: No, 3 body, ne?
3: No, dobre.
2: Dobre, 3 body. Sorry, lebo hrali sme s tým Slovinskom a dobre, že sme vyhrali v tom predĺžení, respektíve v samostatných nájazdoch a tam vlastne aj oni mali 2 body a my sme si pripísali...
3: Oni mali jeden bod
2: a my sme mali...
3: Ten trojbodový sa vlastne rozdeľuje vtedy.
2: OK, got it.
3: Ale máte to obidvaja 1-1 po prvom kole, ideme na to Švédsko. A to by mohlo byť asi jednoduché, o tom Švédsku teda viete asi tiež veľa. Juraj, na ktorom polostrove leží Švédsko?
4: Na škandinávskom.
2: Dobre. Škandinávsky, OK.
3: Saifa, ktoré švédske mesto leží najbližšie k dánskej Kodani a je prepojené aj s mostom?
2: Švédske, je to park? Skoda, Oslo? Nie, Norsko, neviem. Malmo, aha, to som... Keby si mi dal, že vymenuj mi 3 švédske mesta, tak si Malmo by bolo jedno z nich.
3: Je to park, Malmo, no.
2: Na čo som ti to icing poradil, teraz ma to stálo výhru.
4: Ďakujem.
2: Nemáš vôbec za čo. Ale máš.
3: Nech je vďačný.
2: Máš. Tak buď to bude príspevok na hokejku, alebo ako som išiel sem do rádia, tak som sa tak jemne, ani než rozčulil, ale vidím ľudí na bicykloch v premávke bez prilby a ja tomu nerozumiem.
3: Ja mám z toho chuť vtedy, keď to vidím zastaviť a normálne, že naozaj?
2: Naozaj, vieš, že mám pochopenie, na dedinke ideš do krčmy, do potravín, akože 4 bloky musíš prejsť, ja to chápem.
3: Jasné.
2: Že si nedáš prilbu. Jasné. Tomu rozumiem. Ale ideš do premávky, kde auta chodia 50-kou, ako to fakt nie je sranda.
3: Súhlas.
2: Takže keby si chcel, len tak akože navigujem, že možno prilbu, to je tiež dobrá vec.
4: Dám to hokejku radšej. Ja
2: dobre, super, perfektne. Ďakujeme ti veľmi pekne, Juraj. Želáme ti ešte pekný útorok vo Fan Rádiu. My budeme pre teba vysielať a ty môžeš robiť čokoľvek, len nás počúvaj. Ahoj.
4: Ďakujem, chlapci. Čaute.
1: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na

Pomaly list dohráva Harry Styles so skladbou Golden a verím, že aj vy ste tak trochu Golden, pretože pomaly listo sa prehúpávame do takého menej pracovnej, do takej menej pracovnej časti dňa. A tak, ale pomaly listo odchádzam aj ja. Na mojom miesto sa posadí za malú chvíľku Ajka, Aťka od 14. do vtedy ešte skvelá hudba, napríklad skladba I Run a Bar Song od Shabuziho. To všetko a ešte viac zajtra opäť v 10. do 14. So mnou s mojou maličkosťou z Explom. Explom, majte sa ako vždycky fantastické.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
3: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
5: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
6: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pre 14. vás pozdravujem za volanty. Pozor, pri Donovaloch smerom z Ružomberka je odstavený pokazaný kamión. Dajte si pozor. Policajná hliadka odstavuje v Prešove na Prešovskej smerom von z mesta. Ešte radar v obci Blatné sú obojsmerný. 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu a nahlasovať môžete, či už ste videli radary, cestárov, kolóny, nehody alebo iné obmedzenia. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
7: Správy Panrádia.
8: Tu sú správy o 14. Písomné maturity tento rok absolvovalo takmer 42 tisíc študentov. Výsledky boli podobné ako minulý rok. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo test viac ako 38 tisíc žiakov. Priemerná úspešnosť bola necelých 61%. Novinkou bola možnosť robiť maturitu elektronicky, ktorú využilo viac ako 6 300 maturantov. Slovensko sa tak zaradilo medzi prvé krajiny EÚ s takýmto systémom. Zhruba polovica Slovákov nemá žiadne životné poistenie. Ich počet dlhodobo stagnuje alebo dokonca mierne klesá. Najmä mladí ľudia majú pocit, že vážne choroby, úrazy či dlhodobý výpadok príjmu sa ich netýkajú. Uviedol to výkonný riaditeľ sprostredkovateľskej spoločnosti Granden Miloš Lehocký. Dvaja policajti udelovali pokuty aj počas svojho voľna. Už čelia obvineniu z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Policajti sú zaradení v rámci Košického kraja v okrese Trebišov. Hrozí im trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Stíhaní budú na slobode. A poďme aj na šport. Naši hokejisti dnes nastúpia proti Švédsku a to s cieľom získať minimálne bod. Ten by im zabezpečil postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta. Situácia v základnej B skupine sa vyvinula tak, že práve

Záverečný duel v skupine rozhodne o ich ďalšom osude na šampionáte. Zápas sa začína o 16:20. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe postupne až oblačno a tam miestami prehánky. Inde zrážky len ojedinele a môžu byť aj búrky. A samozrejme bude teplo, na juhu až veľmi teplo. Kysuce, Orava a pod Tatrami 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Ahoj Ajka, ja som Dušan.
2: Ahoj Dušan, ja som Ajka. A pozdravujem vás všetkých, vrátane teba, Dušan. A dobré, že si sa prihlásil, lebo dnes je 26. mája, čo okrem iného znamená, že Dušan meninuje, tak všetko najlepšie ti prajem pre teba a pre všetkých Dušanov. Tá prvá, Kato, vám bude hrať. A my sa budeme tak tradične počuť najbližšie 3 hodinky, teda do 17. Ja som Andrea, vítajte.

0: Rihanna a Rude Boy vo Fan Rádiu. Takto čakáme na nové pesničky, že si hráme archívne po 14. Pekný útorok. A takto v útorok chceme vedieť, čo si myslíte, lebo je pred nami niečo, čo voláme morálna zápalka. V rámci morálnej zápalky vám dávame nejakú hypotetickú situáciu a my chceme vedieť, že čo by ste v danej situácii robili práve vy. Naposledy sme riešili svadobnú morálnu zápalku.
1: Tvoja kamoška sa vydáva, ty si hlavná družička a niekto na jej svadbu príde v bielých šatách. Čo urobíš?
0: A vy presne viete, čo by ste urobili, lebo sme to riešili naposledy.
2: Tak ja by som tú slečnu alebo pani omylom oliala vínom, lebo je podľa mňa maximálne neslušné prísť na svadbu v bielých šatách.
3: A prečo by nemohol takto prísť v bielých šatách, však pohodička.
4: Podľa mňa by sa muži vôbec nemali vyjadrovať k týmto témam.
5: Ja si vždy beriem troje, aspoň minimálne šaty, nikdy nevieš, čo sa stane, tak ja by som jej určite tie šaty moje dala.
6: Ja myslím, že tá dotyčná by sa mala cítiť trápne a nevesta je aj tak vždy najkrajšia. Čiže ja by som nerobila vôbec nič.
0: Biele šaty na svadbe sme teda poriešili a dnes máme pred sebou ďalšiu morálnu zápalku. Čo to bude, tak to otvoríme už po pesničke, ale predtým Bibi Rexha Faithless, New Religion z Fan Rádia pre вас.

0: Faithless do Fan Rádia. V roku 2026. Vďaka speváčke, ktorá sa volá Bibi Rexha, New Religion sme si hrali. A keďže Bibi Rexha príde na Laustream Festival, tak aj táto bude asi znieť na Slovensku. Tak sa tešíme. A okrem toho, že sa tešíme, tak ideme otvoriť ďalšiu morálnu zápalku. Lebo v rámci morálnej zápalky vo Fan Rádiu, takto v popoludní, vás vždy postavíme do nejakej hypotetickej situácie a my chceme vedieť, že čo by ste v danej situácii robili práve vy. No a máme ďalšiu takúto hypotetickú situáciu, morálnu zápalku. Tak skúsme, že čo by ste v takej situácii robili.
1: Predstav si, že spoznáš niekoho nového. Idete spolu na rande, páči sa ti, všetko je super, začnete spolu chodiť a potom sa ti po nejakých týždňoch alebo mesiaci prizná, že je stále v kontakte so svojou bývalou alebo so svojím bývalým. Čo urobíš?
0: Keby ste videli našu Vlačku, ktorá vám dvíha telefóny na dopravnom servise, ja som v živote nevidela také veľké oči. Takže vo Vlačky asi nie. Toto, tudy cesta nevede. Ale čo by v takej situácii robila Monika?
2: Tak neviem, no tak však tak nech ide za bývalou.
0: Ale pokračuje. Monika sa dosmiala o 2 hodiny a potom...
2: Tak akože je mi to divné, že by sa stretávali a vypisovali si. Bola som s mojim priateľom a zjebývalo na jednej párty spoločnej, to je v pohode, ale myslím, že sami keby sa mali niekde stretávať. Prečo?
0: Aj ten psík vzadu tak akože zaplakal nad touto situáciou, Buba.
3: Ja som s tým úplne v poriadku, ja som v kontakte s každým mojim bývalým, takže pokojne môžeme ísť všetci spolu hromadne niekam. Nemám si najmenší problém.
0: Je, jedna šťastná klopka vznikne. Super, tak jo, máme to rozohraté. Morálna zápalka je otvorená. A teraz potrebujeme vedieť, čo by ste v takej situácii robili vy. Takže ešte raz.
1: Predstav si, že spoznáš niekoho nového. Mm-hmm. Idete spolu na rande, páči sa ti, všetko je super, začnete spolu chodiť a potom sa ti po nejakých týždňoch alebo mesiaci prizná, že je stále v kontakte so svojou bývalou alebo so svojím bývalým. Čo urobíš?
0: No, čo urobíte?
4: Napíš do Fan Rádia. @fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Louisiana, Cascada, Boy You Turn Me, to sme si hrali. Toto je novinka inak, ktorá znie ako leto a hráme si ju preto, lebo leto prichádza logicky. To len aby sa nezabudlo, takto 26. mája. Po 14. po polhodinke aj slovenské cesty. Máme nové informácie, o chvíľu viac.
1: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
2: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie. Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: opravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred poltretiou vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. Polícia na hliadke odstavuje v Prešove na Prešovskej smerom von z mesta. Ďalšie informácie ste zvolajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18

0: Love You Baby vo Fan Rádiu a my sa vraciame v popoludní k dnešnej morálnej zápalke, lebo takto v popoludní vás občas postavíme do tzv. Hypotetickej situácie a my chceme vedieť, čo by ste v danej situácii robili práve vy. No a tá dnešná situácia znela...
1: Predstav si, že spoznáš niekoho nového. Idete spolu na rande, páči sa ti, všetko je super, začnete spolu chodiť a potom sa ti po nejakých týždňoch alebo mesiaci prizná, že je stále v kontakte so svojou bývalou alebo so svojím bývalým. Čo urobíš?
0: Aj, že stále kamoš so svojím bývalým? Bývalou? Alebo kamoška so svojím bývalým? Chápem. Dobre, tak Vlaďka, ako to vidíš?
2: No ja by som aj chcela byť v kontakte s mojím bývalým, ale on nechce byť v kontakte so mnou.
0: No tak to je blbá situácia. Dobre, Ľubka, ty to vidíš ako? Že je kamoš so svojou bývalou, trebárs.
3: U nich sa rozhodne, ktorá je lepšia. Čo sa oplatí s tou bývalou zostať, napriek tomu, že ju pozná tak, ale mňa by musel spoznávať. A potom by sa určite rozhodol pre mňa. Ja by som si z toho veľkú hlavu nerobila.
0: Toto sebavedomie by sa inak podľa mňa malo vyučovať.
3: A potom by sa určite rozhodol pre mňa. Ja by som si z toho veľkú hlavu nerobila.
0: Presne tak, ako inak by sa mohol rozhodnúť, keď ťa spozná. Aťka, ty to vidíš ako?
4: Čaute. No tak za mňa určite nie. Určite nie, pretože ja som veľmi žiarlivá, takže nie. Vôbec nie, určite nie.
0: Aha, takže nie?
4: Určite nie.
0: Určite?
4: Určite nie.
0: Aha, takže naozaj určite nie.
4: Nie, vôbec nie, určite nie.
0: Dobre, už to sme to pochopili, už to máme jasno. A máme mužský názor, konečne, Čaba.
5: Čaute, tu je Čaba. Musím veriť sebe a dôverovať tomu druhému. Bez toho to nejde. A to hovorím tak, že o 2 týždne oslávim 30. výročie svadby s mojou milou pani.
0: Ó, tak to je pekné. To je pekné. Gratulujeme. Je to je pravda. Dôvera. Podstatné. Veľmi podstatné. Súhlasím s Čabom. No a pokojne sa ozvite aj vy ostatní, ak máte pocit, že máte k tomu iný názor, alebo mierne iný, alebo akýkoľvek, tak sa pokojne ozvite, lebo dnes riešime morálnu zápalku. Ja vám to pustím ešte raz a pokojne sa ozvite do Fan Rádia do 17.
1: Predstav si, že spoznáš niekoho nového. Idete spolu na rande, páči sa ti, všetko je super, začnete spolu chodiť a potom sa ti po nejakých týždňoch alebo mesiaci prizná, že je stále v kontakte so svojou bývalou alebo so svojím bývalým. Čo urobíš?

0: Pesničku Leto 2026 sme si práve dohrali vo Fanrádiu. Pesnička Swim od skupiny BTS v noci získala titul Pesnička tohto leta na odovzdávaní amerických hudobných cien AMAS, teda American Music Awards. Majú aj takúto kategóriu, že pesnička leta, tak gratulujeme. Celé odovzdávanie sa dialo dnes v noci v Las Vegas a keď ich pesnička Swim v preklade plávať vyhrala, chalani z BTS poslali do sveta jeden pekný odkaz.
1: To everyone out there who keeps swimming no matter what, we send you...
0: Že všetkým, ktorí plávu ďalej ich životom, aj napriek ťažkostiam a okolnostiam, posielajú svoju lásku a podporu. To je veľmi pekné. Okrem pesničky leta si BTS odniesli ešte jednu cenu. Vyhrali titul Umelca roka. V publiku mali BTS toľko fanúšikov, že ani nebolo poriadne počuť celé vyhlásenie tejto ceny. Veď počúvajte. Tak to mohol vyhrať ktokoľvek. Celé AMAS, teda American Music Awards, ale neboli len o BTS. Cenu za najlepšieho mužského umelca si odniesol Justin Bieber. Ženské ocenenie v rovnakej kategórii získala Sabrina Carpenter, ktorá na odovzdávaní, prosím pekne, aj vystúpila. Sabrina s pesničkou Man Child vystúpila. Za album, z ktorého je táto pesnička, si tiež odniesla cenu. Album Man's Best Friend získal cenu za najlepší popový album. A aj Somber sa na AMAS ukázal, dokonca aj zaspieval. Odniesol si sošku za najlepšieho prelomového alternatívneho umelca, aj najlepší rockový alternatívny album a jeho reakcia na to.
2: Wow, this is crazy, thank you so much.
0: Wow, to je šialené, ďakujem veľmi pekne. No a teraz si už ideme zahrať ďalšieho výhradcu American Music Awards 2026, lebo práve táto pesnička získala titul Najlepšia R&B pesnička a je to pesnička od Bruna Marsa, volá sa I Just Might a my si ju hráme práve teraz vo Fanrádiu. Nech sa páči. You

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Zarob ušami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Sound of Silence vo Fan Rádiu ako posledná v tejto hodinke, čo znamená, že to ideme predeliť informáciami. Taká klasika od Majky, správy počas tej slovenskej cesty, počúvate Fan Rádio a po 15. pokračujeme.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saifa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj tyto najlepšie stop slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnézia, Cinemax a Fan Rádio.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
8: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
9: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
10: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 15. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z obce Vysolaje smerom na Sverepec. Ešte radar v Turni nad Bodvou merajú smer Rožňava. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: Tu sú správy o 15. Rokovanie Národnej rady je prerušené. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vykázal opozičného poslanca Alojza Hlinu zo sály. Argumentoval, že Hlina porušoval rokovací poriadok tým, že mal na sebe odev s urážlivými nápismi. Ako píše denník N, išlo sako s nášivkou, na ktorej bolo smer mafia nechceme. Vykázanie poslanca zo sály sa má podľa nového rokovacieho poriadku sankciovať stratou mesa.

0: ročného platu. Zásoby krvnej skupiny 0, B a AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné, uviedla to Národná transfúzna služba. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Jaskyne na Slovensku navštívilo vlani viac ako 450 000 návštevníkov. Celková ročná návštevnosť bola nižšia o 4% a ocitla sa tak na úrovni roka 2023. Uviedla to manažerka obchodu a prevádzky správy slovenských jaskyn Ľubica Nudzíková.
1: Najnavštevovanejšou jaskyňou je Belianska jaskyňa, ale v jej tesnom závese je Demenovská jaskyňa Slobody.
0: Tvrdí, že sa nachádzajú v najsilnejších turistických strediskách a sú najdlhšie otvorené počas roka. Výraznejší pokles v rámci návštevnosti bol v jaskyni Domica a Demenovskej ľadovej jaskyni. Južná Kórea plánuje vyrobiť svoju prvú útočnú ponorku s jadrovým pohonom. Krajina by ju mohla skonštruovať už v polovici 30. rokov 21. storočia, uviedol to tamojší minister obrany.
2: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe postupne až oblačno a tam miestami prehánky. Inde zrážky len ojedinele a môžu byť aj búrky. A bude teplo, na juhu až veľmi teplo. Kysuce, Orava, pod Tatrami 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
2: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
3: Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
4: Andrejka, serus.
5: Ahoj, serus. Pekný útorok, 15.03, aktuálny čas. 26. maj. V tejto hodinke sa vrátime k morálnej zápalke, ktorú sme rozbehli. Hypotetická situácia vzťahová. Ako by ste sa zachovali v tejto situácii vy? Viac v tejto hodinke a budeme aj búrať mýty, lebo sme to tento týždeň ešte nerobili, takže ideme to napraviť. Ja som Andrea, Dominika a Majka, pozdravujú tiež.

0: Duke Dumont, Ocean Drive, yeah, vo Fan Rádiu po 15. Minulý utorok sme sa pýtali, či je pravda alebo mýtus, že fľaky na zuboch od kávy alebo čaju sa dajú odstraniť doma, a to pravidelným a poriadnym čistením. Inak pýtame sa to vždy v rámci burania mýtov a vždy sme v inej sfére. A my sme sa to pýtali túto otázku zubárky Andrej Hrubej, ktorú možno poznáte na sociálnych sieťach aj ako zápisník zubárky. A Andrea na to, že...
1: V praxi vidím, že ľudia, ktorí majú elektrickú kefku, tak tých pigmentov majú naozaj menej. Ak ale už tie pigmenty na zuboch máme, tak by sme si ich nemali dávať doma sami dole pomocou nejakých internetových receptov, pretože pre tie zuby je naozaj najšetrnejšia profesionálna dentálna hygiena, kedy sa odstraní zubný kameň a aj pigmenty zo zubov.
0: Takže babkine recepty zahoďte a už to teda vieme vďaka Andrej Hrubej. Dnes sa pozrieme na ďalší mýtus, ktorý sa bude týkať nášho tela. Od zubov sa presunieme vyššie, tak vlasom, a skúsime zistiť, či je naozaj pravda, že čím častejšie si striháme vlasy, tým rýchlejšie rastú. Viac po pesničke, ostaňte s Fan Rádiom.

0: Olivia Dean a Man I Need vo Fan Rádiu, aktuálne na turné, vypredáva štadióny, ale spieva aj vo Fan Rádiu. Tesne predtým, ako možno zbúrame ďalší mýtus.
1: My búrame mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu.
0: Búranie mýtov je pred nami a dnes budeme sa pozerať na naše hlavy, lebo ideme zistiť, či je pravda alebo mýtus, že čím častejšie si budeme strihať vlasy, tým rýchlejšie nám budú rásť, lebo tak sa to zvykne hovoriť. Poďme sa to opýtať dermatologičky Janky Holešovskej. Tak Janka, je pravda alebo je mýtus, že keď si budeme často strihať vlasy, tak budú nám rásť rýchlejšie?
2: Toto je mýtus, pretože časté strihanie vlasov nezrýchluje ich rast. Vlasy rastú z vlasovej cibulky, každý zo svojej samostatnej vlasovej cibulky, a rýchlosť rastu je daná genetikou a aktivitou vlasovej cibulky. Strih iba odstráni poškodené končeky, takže niekedy opticky sa zdajú tie vlasy hustejšie a zdravšie. To isté platí aj o takom vyholovaní hlavičiek u malých detí, čo tiež nie je všetko správne, pretože tie hlavičky potom trpia. Vyholujú hlavičky malých detí, aby mali hustejšie vlásky, ale zase si neuvedomujú, že počet vlasových cibuliek a rýchlosť rastu je daná geneticky. Čiže ide len o optický klam, keď vlásky po vyholení sa zdajú hustejšie a vyzerajú hrubšie.
0: Čiže keď to nemám v genetike, tak si nepomôžem týmto spôsobom.
2: Nie, nepomôžete si týmto spôsobom.
0: Asi sme teraz nepotešili veľa ľudí. Je to teda mýtus. Časté podstrihávanie vlasov nám nezaručí ich rýchlejší rast. Tak už to vieme.

0: to bude znieť v auguste na Slovensku, lebo David Guetta si balí káble a vystúpi na Livestream festivale. Jennifer Lopez možno zbalí tiež, to by bolo cool. Stay Me Tonight, ich spoločná novinka vo Fan Rádiu po polhodinke. Slovenské cesty, v prípade, že vidíte niečo na vašej ceste, tak pokojne volajte našej hviezdičke Vlaďke na dopravný servis. A o chvíľu viac.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
1: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle. Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z obce Vysola je smer Sverepec a máme tu aj radar v Turni nad Bodvou merajú smer Rožňava. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

show. Zara Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Alex Warren a Fever Dream vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu riešime morálnu zápalku. My sme vás opäť postavili do hypotetickej situácie a my chceme vedieť, že čo by ste v tej situácii robili. Je to vzťahová situácia, lebo zistíte, že on alebo ona sa kamoší s bývalým alebo s bývalou.
1: Predstav si, že spoznáš niekoho nového. Idete spolu na rande, páči sa ti, všetko je super, začnete spolu chodiť a potom sa ti po nejakých týždňoch alebo mesiaci prizná, že je stále v kontakte so svojou bývalou alebo so svojím bývalým. Čo urobíš?
0: Aj. Pikantná situácia. Milada, ako to vidíš?
2: Teraz záleží na tom, či tá bývalá má nejakého priateľa. To by som asi ako prvé sa opýtala. A teda ona je single alebo má priateľa. Pokiaľ má priateľa, tak prečo by nemohli byť spolu v kontakte? A potom, ak by teda som vycítila, že to nie je úplne košer, tak preboha rýchlo nohy na pleci a utekať čo najďalej od neho.
0: A prvý maratón v živote? Môže byť. Bianka sa ozvala tiež.
3: Ahojte. Ja som tiež v kontakte so všetkými svojimi bývalými, okrem dvoch, ale v slušnom kamarádskom kontakte. Nie žiadna bokovka alebo zadné zvierka alebo niečo také. No u chlapov nie je také úplne 100% isté, že by to bolo tak.
0: No čo ja viem teraz, chudák chlapi. Prečo by to mali mať inak? Zase. Ema sa tiež ozvala. Ona to vidí?
4: Do zapálky, aby som povedala, že veľmi záleží na kontexte a prvé, čo by som ja spravila, je vypýtať si alebo vyzičiť si viacej informácií od tohto teoretického partnera. A napríklad, že aký bol ich vzťah a prečo sa rozišli.
0: Že komunikácia je základ, chápem. Ozvala sa aj Maťka a Maťka to zažila, túto situáciu. Ako to vyriešila? Tak to nám všetkým povie po pesničke. Ostaňte s nami a pokojne sa zapojte 0903 943 003.

0: riešime ju práve dnes. Lebo vždy takto si vyberieme nejakú čisto hypotetickú situáciu a snažíme sa zistiť, čo by ste v takej situácii robili práve vy. No a tá dnešná situácia bola vzťahová.
1: Stretneš niekoho nového, začneš s ním chodiť a dozvieš sa, že je stále v kontakte so svojou bývalou. Čo urobíš?
0: Alebo so svojím bývalým. A ozvala sa nám Maťka, že presne toto zažila. Maťka, tak povedz viac.
2: Nebola som s tým v začiatku samozrejme stotožnená. Zistila som to asi po 4 mesiacoch, ako sme spolu chodili, že vlastne je stále v kontakte so svojou bývalou, ktorú som ja osobne akože poznala, ale neboli sme kamošky ani nič. No a tak som potom zakázala teda, že si to neželám, aby s ňou udržiaval akýkoľvek kontakt. Tak by povedal, že dobre, v poriadku. Tak vymazal si jej číslo predo mňa, aj všetky správy. Ale že čo Boh nechcel, tak bývame spolu v jednej dedine, nejak naraz rovnako sme začali stávať spolu domy a keďže môj manžel a jej manžel sú od malička veľmi dobrí kamaráti, tak si samozrejme pri tých stavebných prácach pomáhali. No a tak to nejak prišlo k tomu, že a veď dojdete na kavičku, a veď poďme na vínko, na pivko.
0: OK.
2: No, takže oni mali potom deti dve, my máme jednu dcerku a sú proste kamošky aj naše baby, tak no.
0: Chápeš, ako sa to celé otočilo? Wow, ale akože poďme sa vrátiť k úvodu toho príbehu, že ty si vlastne požiadala svoju polovičku, aby si vymazal ten kontakt, lebo si to neželáš a on keďže ťa miloval, tak to urobil pre teba.
2: Áno.
0: A potom sa to nejako zase vrátilo a pretli sa ty
2: vzťa. Áno, ale proste tam veľa udalostí sa udialo, nejakých spoločných akcií, kde sme sa bohužiaľ stretávali. A tak to nejak.
0: Áno, áno.
2: No a teraz, dalo slovo
0: a teraz otázka je, že môžu sa kamarátiť dvaja, ktorí spolu niekedy chodili?
2: No, myslím, že áno.
0: Dobre, to som chcela počuť. Takú základnú, záverečnú bodku, lebo ty si príkladom toho, že sa to dá a že to ide. A nemáš také myšlienky, že neviem, vieš, aké myslím? Že čo keď, ja neviem, nie som, idem do potravín, čo sa tam deje do keľu?
2: Hej, už ani nemám také myšlienky, nie, lebo bolo to zo začiatku také všelijaké, bojovala som s tým, priznám sa. Aj veľa ľudí sa mi čudovalo, že pre Boha, ako sa s ňou môžeš baviť. Hovorím, tak to spravím, on také, naše deti sú kamošky, tak ako ju mám ja obchádzať, keď proste, no.
0: Presne tak, čo sa máš tváriť, že neexistuje. No dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne, Mati, za tento príbeh. Veľmi si vážime, že si sa ozvala, že si sa pridala do debaty. Pozdravujem tvoju polovičku, aj teba.
2: Ďakujem.
0: Ešte vám prajem pekný útorok a nech ste šťastní do konca života.
2: Ďakujem vám pekne, pekný deň aj ja prajem.

So, Sabrina Carpenter vo Fan Rádiu a keďže je reč o espresse, o káve, tak si poďme pripomenúť závere hodinky, ako znie kávovar práve vo Fan Rádiu, lebo keď u nás

0: Zaregistruj sa.
1: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Todos Žilina.
0: Počujeme sa v piatok v rannej show.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Marzocco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
4: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pred 16. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta, počítajte so zdržaním a v kolóne stojíte v Bratislave na Vajnorskej smera Trnavská cesta, je to zhruba na 15 minút. Ešte radary na konci Nitry merajú smer Drážovce a na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické bane radar tiež. Ak máte viac informácií, hláste ich bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
6: To sú správy o 16. Hnutie Progresívne Slovensko chce opäť odvolať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara z funkcie. Tvrdí, že čelí vážnym obvineniam z korupcie a zo zneužívania polície, preto podľa nich nemá viesť parlament. PSK hovorí, že návrh bude podávať na každej schôdzi, kým sa situácia nezmení. Parlament sa už Gašparovým odvolaním zaoberal v marci, no mimoriadna schôdza sa nakoniec neotvorila. Podnikatelia by mali s vládou spolupracovať, nie s ňou bojovať. Uviedol to premiér Robert Fico a to na zhromaždení delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Vyzvali jej predstaviteľov, aby spoločne hľadali riešenie na problémy, ktoré trápia nielen Slovensko, ale aj Európu. Premiér zdôraznil, že Slovensko je v stabilnom prostredí a má potenciál.
7: Nemôžem akceptovať fakt, že Slovensko je nejaká čierna diera, kde nič nejde a nič nefunguje. V roku 2025 mali v absolútnych číslach ľudia najvyššie príjmy v histórii Slovenskej republiky. Inflácia za posledných 15 mesiacov najnižšia, nezamestnanosť, dámy a páni, pod 4%.
6: Dodal, že 65% živnostníkov nezaplatilo ani euro dane, šedá ekonomika predstavuje 17 miliard eur a výber DPH je v 10% deficite. To všetko sú podľa Fica ekonomické problémy, ktoré vláda musí riešiť. Písomné maturity tento rok absolvovalo takmer 42 tisíc študentov. Výsledky boli podobné ako minulý rok. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo test viac ako 38 tisíc žiakov a priemerná úspešnosť bola necelých 61%. Novinkou bola možnosť robiť maturitu elektronicky, ktorú využilo viac ako 6300 maturantov. A poďme na šport. Naši hokejisti dnes nastúpia proti Švédsku a to s cieľom získať minimálne bod. Ten by im zabezpečil postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta. Situácia v základnej B skupine sa vyvinula tak, že práve záverečný duel v skupine rozhodne o ich ďalšom osude na šampionáte. Zápas sa začína zhruba o 20 minút, čiže o 16:20.
1: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno. Na severe a východe postupne až oblačno a tam miestami prehánky. Inde zrážky len ojedinele a môžu byť aj búrky. A bude teplo, na juhu až veľmi teplo. Kysuce, Orava, pod Tatrami 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.

0: Tak ja už neviem.
1: A ani ja? Lebo neviem, nevidím ti do hlavy, ale poviem ti takto, že je utorok, 16.02, 26. maj, to už vieme spoločne. V tejto hodinke si pripomenieme hokejového pavúka, lebo 16.20 hráme, sledujeme hokej, fandíme našim. Dáme si tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a bude aj pesnička na cestu domov, teda len v prípade, že sa vám bude chcieť spievať. Tak už to vieme.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: tu po 16. Pekný útorok prajme s touto festivalovou pesničkou. Našla sa inak druhá Praha. Povieme si o tom viac. Dostaneme sa aj na majstrovstvá sveta vo futbale. Je tam jedna veľká novinka, teda bude tam jedna veľká novinka a jeden obľúbený seriál hlási koniec. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Na svete sú dve Prahy. Čínska firma totiž pre svojich zamestnancov vybudovala zmenšené repliky európskych miest vrátane tých, ktoré čínski turisti navštevujú najradšej. Vybudovanie replik stálo 1,5 bilióna dolárov a celkovo vybudovali 12 replik známych európskych miest vrátane talianskej Verony, Paríža alebo dokonca spomínanej Prahy. Komplex replik ale nikdy naživo neuvidíte.
1: No tak toto?
0: No, mesto a toto, tieto mestá a toto miesto je totiž prístupné len pre zamestnancov firmy. Majstrovstvá sveta vo futbale sa už blížia a organizátori nedávno povedali, že na šampionáte máme na klasickú loptu zabudnúť. Nie, nekonajú sa žiadne zmeny v pravidlách futbalu, lopta tam bude, ale nebude obyčajná. Oficiálna lopta sa totiž bude musieť pred každým zápasom nabíjať, pretože tá špeciálna lopta, vyvinutá pre tieto majstrovstvá, bude mať v sebe čip, ktorý bude sledovať pohyb lopty v reálnom čase. Zaznamená tak aj jej rýchlosť, rotáciu aj trajektóriu. Cieľom je urýchliť rozhodovanie rozhodcov pri nie úplne jasných situáciách na trávniku. Nechcem strašiť, ale ak ste si za posledných 5 sérií obľúbili seriál Emily in Paris, mali by ste si pomaly hľadať iný obľúbený seriál, lebo tvorcovia potvrdili, že pripravovaná 6. séria bude úplne posledná a seriál sa ňou vlastne celkovo uzavrie. Finálová séria je už vo výrobe a časť natáčania prebieha dokonca aj v takom Grécku. A hoci tento seriál ovládol rebríčky v asi 90 krajinách sveta, ľudia v komentároch vyzerajú, že ich táto správa veľmi nezasiahla. Našlo sa tam totiž napríklad aj toto.
2: A teraz už bude konečne lacnejšie maslo?
0: No, tak niekoho je zjavne aj tých 6 sérií veľa. Počúvate Popov Show. Andreo.

0: Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu a my sledujeme, fandíme našim, lebo ešte stále šanca je.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Aj dnes sledujeme hokejový šampionát vo Švajčiarsku, lebo práve v týchto chvíľach štartujú naši hokejisti zápas proti Švédsku. V tomto zápase sa rozhodne o tom, či postúpime alebo nepostúpime do štvrťfinále. A fanúšikovia to vidia nádejne, lebo taktika je podľa nich úplne jasná.
2: Chromiak, jednoduché presilovky, góly, bum, bum, bum.
0: Presilovky, góly, bum, bum, bum, Chromiak, výborne. Taktika zo sociálnych sietí by bola a už vďaka sociálnym sieťam vieme aj to, že tréner Vladimír Orsák vie dať poriadny motivačný príhovor v šatni, ako minule, keď sme hrali s Talianskom.
3: Nič viac sme nechali. Idem tam, podrobím, sadnem, pozbudím. To musí vyzerať, že prišlo jedno mužstvo na lad, ktoré je nastavené tak, že dneska ide vyhrať.
0: Tak dúfame, že majú naši chalani poriadnu dávku motivácie od trénera za sebou a my to samozrejme všetko budeme sledovať a keď ste si vyplnili náhodou nášho hokejového pavúka, určite to sledujete aj vy a sledujete zápas a dokonca aj svoje body, ktoré sú podstatné, lebo už zajtra 27.5. vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za fázu základnej skupiny, no a potom následne 1.6. vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé majstrovstvá sveta v hokeji. A teraz ceny, tá motivácia, poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 eur do 1000 eur a ceny venuje Kaufland. Tak držíme palce našim aj vám, všetkým.
1: Fanrádio fandí hokeju.
4: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Shakira vo Fan Rádiu. Daj, daj, futbalová hymna. Inak naša Buba má syna Miša, futbalistu, a on keď počul túto pesničku, tak sa Bubi pýtal, a ona má predplatné nejak, že zase robí hymnu? Toľko detský názor k tejto pesničke. Podľa mňa dobrá. Takže ďalšia futbalová hymna od spevačky Shakiry, Daj, daj. Sme si hrali po 16. takto v útorok a v ďalšej polhodinke sa už pridávate vy v pesničke na cestu domov. Ale pomedzi to aj slovenské cesty.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
3: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
5: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
8: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
9: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
10: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
11: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
12: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
13: Offline shopping is the new luxury. Aupark. Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pred polpiatou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Pražskej, smerom von z mesta. Aj si tam počkáte. Ďalšie v Bratislave na Rajskej, smer Dunajska. Zrazil sa autobus a auto. Je to zhruba na 15 minút. A 10 minút si počkáte kvôli nehode na výjazde do Krupiny smerom zo Zvolena. Je tam prevrátený kamión. 15 minút stojíte v kolone v Bratislave na Vajnorskej, smer Trnavská cesta. 20 stratíte v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Ešte radary na konci Nitry merajú smer Drážovce, na výjazde z Kremnice je radar smer Kremnické Bane. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Rádio.
1: Pomiach, jednoduchšie presilovky, góly.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Nechcem to zakriknúť, ale zatiaľ vyhrávame nad Švedskom. 1-0. Lebo Chromiak.
1: Je to čas presilovky, góly, bum, bum, bum.
0: Zatiaľ taktika zo sociálnych sietí vychádza, takže... Slovensko!
2: Slovensko!
0: Tak držíme palce ďalej, fandíme našim a popri tom si spievame. Pesničko na cestu domov, takto v útorok nová verzia od vás, takto po 16. A dnes si povedal Jonáš, že sa chce pridať, tak čujme.
3: Ja sa volám Jonáš, hovorím si len, Jonáš, chodíš domov, bol to ťažký deň.
4: No tak chodíš domov.
0: Jonáš, si tam?
5: Hej.
0: Ahoj, vítej vo Fanrádiu.
5: Ahoj.
0: Super pesnička, Jonáš, ďakujeme ti za to, že si nám ju poslal. A prečo si nám ju poslal dnes? Mal si taký super deň, že si sa chcel ozvať do Fanrádia?
5: No, to nemá čo robiť, tak som...
0: Si povedal, že pošleš.
5: No.
0: Uh-huh. Takže z nudy sa to stalo.
5: Hej.
0: Táto nuda sa mi páči, tak ďakujem ti za to, že sa to konečne udialo. A aký si mal deň? Bol si v škole?
5: Hej, bol.
0: No a tak vyber niečo, čo bolo najlepšie.
5: V škole?
0: Mhm.
5: Uh-huh.
0: Dobre, a najhoršie? Dobre. Tak sme sa veľa dosvedeli. Alebo si si na niečo spomenul? Dobre, tak zatiaľ veľmi plodný rozhovor. Chceš niekoho pozdraviť?
5: Spolužiakov.
0: Všetkých?
5: Hej.
0: Je niekto, koho nechceš pozdraviť?
5: Nie.
0: Dobre, výborne. Teraz všetci spolužiaci si vydýchli, že sa v tejto skupine neobjavili. Pozeráš aj hokej? Sleduješ našich?
5: Hej.
0: Ja to mám zapnuté. Zatiaľ je stav, aký je. A ako to vidíš, že mohli by sme ten bodík dostať?
5: Podľa mňa, hej.
0: Uh-huh. Že čo, akú taktiku by si poradil ty našim chalanom v tomto zápase Švédsko-Slovensko?
5: No nech si nahrávajú a dávajú góly.
0: Áno, lebo bez gólu sa nedá vyhrať. Však.
5: No.
0: To je dobrá taktika, tak Jonáš, ďakujem ti za to. A je ešte niečo, čo by sme určite mali spomenúť, lebo aj ty si hokejista, alebo niečo? Nie si. Šepkára máš. Ty si futbalista.
5: Mhm.
0: Uh-huh. Dobre, takže ty si útočník.
5: Obrana.
0: Obrana, do keľu som sa netrafila. A keď vyrastieš, budeš futbalista?
5: Hej.
0: A tvoj najväčší vzor je?
5: Futbal.
0: Futbal je tvoj najväčší vzor.
5: Messi.
0: Dobre, dobre, tak to sme si ujasnili. Jonáš, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, že som sa ti mohla ozvať, že si poslal pesničku a môžeme si ju teda asi pustiť ešte raz.
5: Hej, môžem.
0: Výborne, aha. Tak ďalšia pesnička je pre teba, ešte pekný útorkový večer ti prajem a čau niekedy na budúce.
5: Ďakujem a dovidenia.
0: Dovidenia.

0: Jaj. Vertical the Man and Glide. Sledujeme našich. A je to remíza. Kelu. Ale ešte nič nestratené. Je to prvá tretina. 1-1. Ešte je tam tá nádej na jeden bod. Držíme chlapcom palce, posielame na ľad veľa energie. Nech tam padne ešte nejaký gol chromiak do toho. A po 17. najväčšie nové hity spolu s Tibim, tak ostaňte s nami a ja sa tým pádom lúčim. Prajem vám ešte pekný útorkový večer a počujeme sa zajtra v popoludni od 14. do 17. Ja som Andra, Dominika, zdraví tiež.
1: Čauko.
0: A Majka už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Čau.

0: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.

0: SK ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento utorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach. S nami to zvládnete.
4: Jipi, jipi, jipi!
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku pred 17. vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na D2 pri Zohore, smer Stupava, je tam odstavený kamión. Nehoda sa stala v Bratislave na Rajskej, smer Dunajska. Zrazil sa autobus a auto, je to na 15 minút a 3/4 hodinku stratíte kvôli nehode na R1 za Vlčkovcami, smer Sereď. Zdržanie 10 minút kvôli nehode hlásite na výjazde do Krupiny smerom zo Zvolena, je tam prevrátený kamión. Ešte máme kolóny v Bratislave, stojíte na Vajnorskej, smer Trnavská cesta, 15 minút a 20 minút stratíte v Bratislave na moste Lanfranconi, smer Lamač. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: To sú správy o 17. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico po kontrole stavby. Dodal, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Prezident Peter Pellegrini povedal, že Slovensko potrebuje reformu verejnej správy. Cieľom je, aby bol štát modernejší, efektívnejší a viac digitalizovaný.
2: Slovenská republika má 33 rokov. A nastal čas, kedy si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať? O 10 ročie alebo 20 ročia? Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné, alebo budeme prešlapovať na miest.
1: Dodal, že je dôležité zlepšiť fungovanie miest, obcí a úradov, aby občania dostávali kvalitnejšie služby. Koaličná SNS vládnu koalíciu nepoloží, a to ani v prípade, ak by premiér Fico na jej žiadosť neodvolal jej nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Andrej Danko sa chce s Tarabom stretnúť v piatok na pracovnom obede. Oficiálny návrh na odvolanie svojho ministra medzi tým doručili Ficovi. A poďme aj na šport. Naši hokejisti už nastúpili proti Švédsku s cieľom získať minimálne bod. Ten by im zabezpečil postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta. A teraz na to, na čo všetci čakáme, aktuálny stav Slovensko-Švédsko 1-1 po prvej tretine. Aktuálne je prestávka.
0: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
1: Zajtra jasno až polooblačno, na severe a východe postupne až oblačno a tam miestami prehánky. Inde zrážky len ojedinele a môžu byť aj búrky. A bude teplo, na juhu až veľmi teplo. Kysuce, Orava a pod Tatrami 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
0: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
1: Najväčšie nové hity.
2: Je to tak, 1-1. Už nech to len udržia tí naši. Sledujeme hokej Slovensko-Švédsko. Aj o tomto samozrejme dnes bude počas najväčších nových hitov vo vysielaní Fanrádia, pri ktorom ste. A verím, že pri ňom budete do 20. Lebo spoločne s vami tu budem aj ja. Volám sa Tibor a teším sa hneď aj na úvodnú hodinku. Pozdravujem.
1: Najväčšie nové hity.
3: Fanrádio.

0: Keď vám teraz poviem, že aktuálne skóre v hokeji po prvej tretine Slovensko-Švédsko je 1-1, tak v takom prípade sme práve teraz vo Fanrádiu zahrnuli aj hokej, aj futbal a aj najväčšie nové hity. Lebo počúvate novinku Jump, tak sa volá pesnička, skok v preklade, ktorá je zároveň aj pesničkou ku FIFA World Cup 2026. Ten hokej, aj sa mu povenujeme samozrejme v rámci dnešného vysielania, ale sme spomínali, no a tie skoky by sme si mohli prebrať tiež. To musíme dať. Rozoberieme si skoky už, keď Jump sa volala pesnička u nás vo Fanrádiu. Lebo tipnite, aký je najväčší skok človeka. Podľa mňa to bolo tak popularizované a všade to bolo zdieľané. Spomente si na rok 2012, že až budete vedieť, kto dal rekord ako najväčší skok človeka. Jasný kráľ je Felix Baumgartner. Pamätáte si, v roku 2012 vyskočil z takej kapsuly vo výške z vesmíru, áno. Skoro 39 kilometrov bol nad zemou. To len tak neprekonáte. Bol tak vysoko, že pri skoku dokonca prekonal aj rýchlosť zvuku. On letel voľným pádom rýchlosťou 1300 kilometrov za hodinu. To je ozajstný skok. Normálne proste padal z vesmíru naspäť na zem. Tým skokom, tak najväčší skok autom patrí Travisovi Pastranovi. Podľa mňa ho poznáte, on je tak jemne šialený. Aj Ken Block napríklad kedysi skákal na aute, ale Travis Pastrana skočil autom viac než 82 metrov. To je extrémne veľa. To je ako futbalové ihrisko. On preskočil futbalové ihrisko na aute. Však by som sa bál, že by odpadne nárazník, alebo čo v tom lete, nie? Ešte poďme k tým skokom, lebo najväčší skokan v zvieracej ríši, viete kto je? Nemusí byť blbšia, ale je to blcha, lebo to je akože úplná frajerka v skákaní. Blcha vyskočí až 200 násobok svojej veľkosti, na čo naša Majka správarka povedala...
1: Čo? To je brutál, 200 je brutál.
0: Súhlasím. Koľko myslíte, že je 200? 200 je brutál. Tak 200 násobok svojej veľkosti práve vie preskočiť blcha. Keby to dokázal človek, tak z Bratislavy preskočí až niekam k Tatram, čo je dosť ďaleko. Koniec k blchám, koniec ku skokom a poďme späť k najväčším novým hitom vo Fanrádiu.

0: Pozdravujem vás, Kaigo Veselý, pesnička super a hokejové skóre. Zachytili ste medzičasom? Slovensko-Švédsko 1-2 pre Švédov. Nič sa nedieje, samozrejme, akože šupneme tam dva góly teraz a vybavené nie. Udržíme to na 3-2 pre nás, ale aktuálny stav je druhá tretina, zostáva 14 minút do konca druhej tretiny a pre Švédov je to 2-1. My držíme palce extrémne našim a tiež sa vo Fanrádiu spájame s bývalým hokejovým kapitánom martinského mužstva, s Dancom Babkom. Danco, tak nám aspoň zhodnoť, že aké sú tie mužstva Slovensko-Švédsko.
1: Tak myslím si, že Švédi majú tiež dosť mladé mužstvo, ako aj my. Uh-huh. Ale verím, že tie skúsenosti by mohli byť na našej strane, kvalita možno troška na švédske, ale ako fanúšik našich verím, že to zvládneme a dáme tam zo dva goly a bude vybavené.
0: Jednoduchá taktika hokejistu.
1: Jednoduchá, zober puk, daj gól a ešte nám mamka vždy hovorila, že proste zober puk, daj gól a čo
0: ja. To sa mi páči, ale inak Danco, ty si ten insider, hej, že ty to poznáš ako bývalý hokejový kapitán martinského hokejového mužstva, že čo robiť v takomto prípade, nakoľko prehrávame so Švedmi 2-1, tak keď by sme dali jeden gól, nám stačí s nimi remizovať, tak nestačí, že by sme dali teraz jeden, bude 2-2 a potom sa budeme snažiť udržať toto skóre a tú remízu až do konca?
1: No, vieš čo, to ako insider by som úplne neodporúčal, lebo vždy, keď začneš brániť a strachovať sa o skóre, tak zrovna vtedy to, dá sa to spraviť posledných pár minút, ale určite nie teraz. Ešte tam máme dve tretiny, čiže to by nebolo správne riešenie a verím, že budú sa držať toho herného plánu a pokračovať v aktívnej hre.
0: No jasné, veď sledujeme, že aktívne aj hrajú, takže asi sa toho aj držia. Daj ešte, Danco, tvoj tip, že ako skončí dnešný hokej Švédsko-Slovensko.
1: 3-2.
0: Pre nás, samozrejme. OK. Dobre, toto sa nám páči. Ďakujeme krásne. Bývalý hokejový kapitán martinského mužstva u nás vo Fanrádiu, Danco Babka. Keď by sme ti mohli ešte neskôr počas dnešného dňa zavolať a opäť vyhodnotiť aktuálnu situáciu v hokeji, tak by sme ti boli z Fanrádia inak veľmi vďační. Čo ty na to?
1: Samozrejme, budem sa tešiť.
0: Dobre, srdečne a nekonečne pozdravujeme. Čau.
1: A ja vás, ahojte, čaute.

0: Úplne nemáme pred sebou teraz križovatky ciest, aj keď to s veľkým predpokladom máte vy. Katka Knechtová u nás vo Fan Rádiu aj so svojou novinkou diaľky. My máme pred sebou obrovský televízor. Máme na to vo Fan Rádiu, ale hlavne preto obrovský, aby sme dobre videli na to, ako hrajú naši. Momentálny stav Slovensko-Švédsko 2-1 pre Švédov. Ale však máme ešte toľko času, aby sme otočili pokojne aj na 4-2 však. Toto sú bicie z pestičky, ktorú vám pustím v tej ďalšej polhodinke, tak sa teším, že okrem hokeja budeme vedieť vybaviť v najväčších nových hitoch vo Fan Rádiu aj Tiborovú hudobnú hádanku. Znamená to, že k týmto biciím pridáme aj bas-gitaru a postupne budeme pridávať ďalšie hudobné nástroje. Vašou úlohou je uhádnuť, čo je to za pesnička, od koho je a ako sa skladba volá, a to na základe jednotlivých hudobných nástrojov. Tak, viete už teraz? Ja vám dám podľa mňa super pomôcku, že song je z roku 2010. A ono je to lepšia pomôcka, než by si človek mohol myslieť, lebo my hráme najväčšie nové hity. Iba nové hity a napriek tomu toto je pesnička z roku 2010. Tak čo by to mohol byť za song? Nakoľko vás mám rád, tak vám pridám basu, ale len takto o samote. Sa zbláznil ten basák však. Ak náhodou viete, že čo by to mohla byť za pesnička, 0903 943 003, v ďalšej polhodinke Tiborová hudobná hádanka, teraz už o chvíľku aktuálny dopravný servis.
1: Najväčšie nové hity s Tiborom. Labcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Labcard kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
4: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
5: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte v Ružomberku na hlavnom ťahu smer Ivachnova. Je tam odstavený kamión. Hlásiť aj nehodu. Na R1 za Vlčkovcami smer Sereď havarovalo auto. Je to zhruba na 45 minút. A 15 minút si postojte v kolone v Bratislave na Vajnorskej smer Trnavská cesta. 20 stratíte v Bratislave na moste Lanfrancony smer Lamač. Ak máte viac informácií, všetko hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: A tým má na mysli Celeste Buckingham, vás a Fan Rádio. Sme si súdení. Milí budúci, to je novinka u nás vo Fan Rádiu, ktorú sme počúvali. Sledujeme hokej samozrejme a naposledy, ja som vám bravel, bolo 2-1 pre Švédsko. Medzičasom sa to zmenilo na 3-1 pre Švédsko. Som rád, že som sa hneď neozval, ale že sa skôr ozvali naši slovenskí hokejisti. Aktuálne skóre 3-2. Dobre, ešte nevyhrávame a ani nie je vyrovnané, ale to sa všetko zmení už o malý moment. Veríme tomu. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Medzičasom ideme hádať, trošku sa zabavíme aspoň hudobnou hádankou. U nás vo Fan Rádiu budem vám púšťať pesničku po jednotlivých hudobných nástrojov, čo znamená, že začneme bicími a následne sa pridá basgitara a tak ďalej a tak ďalej. Vašou úlohou je uhádnuť, čo za song a od koho počúvame práve teraz vo Fan Rádiu. A ja som vám dal podľa mňa veľmi dobrú pomôcku a to, že skladba je z roku 2010 a pritom počúvate najväčšie nové hity vo Fan Rádiu, takže niečo za tým musí byť. To musí byť nejaká skladba, ktorá síce je z roku 2010, ale len teraz sa stala populárnou. Viete, čo toto je za song? Čím skôr uhádnete, tým lepšie pre vás. A pokojne mi to aj napíšte na náš fanradiovský WhatsApp 0903 943 003. Tu je basa. Nič? Ja to tam počujem. Je tam aj taký arpeggiátor, tak sa to volá. Ja som o ňom nevedel. Toto. Zákutia pesničky spoznáme vďaka Tiborovej hudobnej hádanke. Však keď teraz pustíme synťáky, budete vedieť.

0: tá pesnička, však, že ja som si predstavil Tibor iba všetky tie videá, ale názov songu, aha, Janka už píše, správna odpoveď. Teším sa z vás všetkých, čo ste uhadli. Kato, Turn the Lights Off, to si zahráme aj vo Fun Rádiu.
1: Hity, ktoré milujete.

0: plávajú títo BTS určite svetom ako takým a tiež aj našimi najväčšími novými hitmi, ktoré počúvate vo Fanrádiu. Teším sa, že ste spolu s nami a tešíme sa aj z hokejového výkonu našich hráčov slovenských. 3-2 pre Švédsko momentálne. A ja som chvíľočku dozadu volal s bývalým kapitánom martinského hokejového mužstva, s Dancom Babkom, ktorý hovoril svoj tip, že to bude 3-2 pre nás vo finále. No nakoľko práve teraz to vyzerá trošku inak, Danco?
1: 3-2, no už mi môj tip nevinde.
0: Tak to je pravda. Už ti tvoj tip nevinde, ale 4-3 by to stále mohlo byť však.
1: 4-3 to stále môže byť.
0: Ako to vidíš a ako sme sa zachovali, keď z 1-1 zrazu padlo na 3-1? Myslíš si, že tam bol, ja neviem, nejaký strach z našej strany a preto padol aj ten tretí gól, alebo čo sa udialo?
1: Tak ono, v podstate tam bolo 10 minút medzi tým druhým gólom, tým prvým a druhým gólom, čiže nemyslím si, že to sa stane, v podstate človek je to OK, hrá sa to rýchlo, ale dobre je, že sme vlastne to nevzali a nadviazali na to a v presilovke vlastne Marek Rivík dával gól, čiže takzvaný skoro až do šatne by sa dalo povedať, čiže oni teraz vlastne Švedi stále sa trasú o ten výsledok, čiže myslím, že by sme to mohli aj zvládneť.
0: Počkaj, túto terminológiu ja som nejak nestihol. Čo znamená gól skoro až do šatne?
1: Keď dostaneš gól a vlastne tesne pred tým, ako skončí tretina.
0: Aha, jasné, že teraz s týmito nervami ideš si sadnúť do šatne a nevieš to len tak pustiť teraz zo seba, že?
1: Presne tak. Tak, akože bolo to, tuším, ešte 5 minút pred koncom, ale to sa ráta tých 5 minútiek, to rátame gól do šatne.
0: Je to gól do šatne. Uvidíme, aký výjdu naši z tej šatne do tretej tretiny, ale ja verím, že to tam zmenia minimálne na 3-3. A keď tak, by sme si mohli ešte, Danco, zavolať po hokeji. Čo ty na to?
1: Určite, teším sa na to a verím, že budeme všetci spokojní.
0: Verím aj ja. Danco Babka, bývalý hokejový kapitán martinského mužstva u nás vo Fanrádiu. Drž sa zatím.
1: Zatím, zdravím vás. Čaute.

Drum Base u nás vo Fan Rádiu, toto sú Rudimental, ktorých sme počúvali. Drum and Base poznáte podľa tohto rytmu. Adonisa a Emu Drobnú vždy spoznáte, lebo ich poznáte veľmi dobre, ale poznáte aj pesničku Rituál natoľko, že budete vedieť doplniť text? Čo sa tam spieva v tej pasáži, viete? To je moja otázka na vás, je to rýchla otázka a hneď v ďalšej polhodinke aj vyriešime túto dilemu, že čo sa spieva v pesničke Rituál, tak viete to tam doplniť?

0: Váš tip na to, čo sa spieva v tej pesničke práve tu. A keď máte aj len tip, alebo konkrétne viete,
1: napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: klímu na rok zadarmo. zsle.sk.
1: Na fanradio.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po 18. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Pionierska, Račianska, je tam odstavené auto. A pozor aj na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, je tam odstavený kamión. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Je to na 20 minút a 45 minút. Stratíte kvôli nehode na R1 za Vlčkovcami smer Sereď. Havarovalo tam auto. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: To sú správy o 18. Finančná správa chce zaviesť elektronické faktúry, ktoré majú pomôcť štátu lepšie odhaľovať daňové úniky a zároveň uľahčiť podnikanie poctivým firmám. Minister financií Ladislav Kamenický povedal, že systém má vytvoriť férovejšie podmienky pre podnikateľov. Finančná správa tvrdí, že je už pripravená spustiť dobrovoľnú e-fakturáciu na budúci týždeň. Jaskyne na Slovensku navštívilo vlani viac ako 450 tisíc návštevníkov. Celková ročná návštevnosť bola nižšia o 4% a ocitla sa tak na úrovni roka 2023. Uviedla to manažérka obchodu a prevádzky správy slovenských jaskýň Ľubica Nudzíková.
4: Najnavštevovanejšou jaskyňou je Belianska jaskyňa, ale v jej tesnom závese je Demenovská jaskyňa Slobody.
3: Tvrdí, že sa nachádzajú v najsilnejších turistických strediskách a sú najdlhšie otvorené počas roka. Výraznejší pokles v rámci návštevnosti bol v jaskyni Domica a Demenovskej ľadovej jaskyni. V Česku sa objavila nebezpečná choroba vtákov nazývaná pseudomorhidiny. Ochranné pásmo zasahuje aj na územie Slovenska, preto českí veterinári informovali slovenské úrady. Veterinári v regiónoch Púchov a Trenčín už prijali opatrenie na ochranu chovov a zabránenie šírenia nákazy. Južná Kórea plánuje vyrobiť svoju prvú útočnú ponorku s jadrovým pohnom. Krajina by ju mohla skonštruovať už v polovici 30. rokov 21. storočia, uviedol to tamojší minister obrany. A poďme aj na šport. Naši hokejisti už nastúpili proti Švédsku s cieľom získať minimálne bod. Ten by im zabezpečil postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta. Čo nás zaujíma je aktuálny stav a ten je Slovensko-Švédsko 2-3.
2: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.goupass.travel.
3: Zajtra jasno až polooblačno, na severa východe postupne až oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len ojedinele a môžu byť aj búrky. Bude teplo, na juhu až veľmi teplo. Kysuce, Orava, pod Tatrami 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33.
2: V zime lyžovačka, v lete výlety.

0: Hity. Hádzuje sa boli, začína tretia tretina hokejového zápasu Slovensko-Švédsko. Aktuálne 2-3 pre Švédov, potrebujeme, aby bola remíza a v tom prípade pokračujeme ďalej. Čo by sme veľmi chceli, budeme to sledovať samozrejme vo Fanrádiu, ale čakajú nás aj hry, aj najväčšie nové hity. Na všetko sa teším, pozdravuje vás Tibor.
1: Najväčšie nové hity.

Najprv k hokeju. Slovensko-Švédsko, sme v tretej tretine a skóre 2-3, teda pre Švédov 3-2. Ten jeden gól tam nejak dáme, však máme 15 minút do konca tretej tretiny a stačí, keď vyrovnáme. Držíme palce. A teraz späť k pesničke. Robin Schulz a jeho novinka Embers. To je to, čo sme počúvali. A je to opäť nový song, ktorý musíme v rámci tvorby Robina Schulza my vo Fanrádiu trošku mrknúť naň, hodiť na to aj jedno očko, možno aj to druhé by sa zišlo, pretože vy viete, možno ak ste stálica a počúvali ste už niektoré tie moje vysielania, že sme objavili cheat code alebo niečo, čo používa svoj vlastný kód Robin Schulz v každej jednej pesničke. V každej má tento rytmus v každej skladbe. A vždy to overíme. Každá skladba, keď vyšla, treba pozorné uši a započujete tam Každá skladba Robina Schulza, ktorá vyjde, tak je prekontrolovaná u nás vo Fanrádiu, že či sa drží. Počujete to tam? Že či sa Robin Schulz drží svojho kódu. To vždy preveríme. A to pri každej skladbe. No a nakoľko tu máme novinku, tak aj pri skladbe Embers to musíme overiť. A áno, sklamaní nebudeme. Vieme, že Robin Schulz sa nevzdá svojho kódu len tak. Nča, nča, nča. Je to aj v tejto pesničke? Ja vravím, že je to úplne raritný rytmus, ale nie je to ani až tak typický rytmus na to, aby ho Robin Schulz používal v každej skladbe. Ča, ča, ča, ča, ča, ča. Pesnička overená, tešíme sa na ďalšie novinky od Robina Schulza, uvidíme, že ča, to bude, ako to bude vyzerať v tej ďalšej skladbe od neho. Vo Fanrádiu Embers ste počúvali.

Rock, aj Khaled, naraz u nás vo Fan Rádiu. Dive into me, vynikajúca skladba, to ste počúvali. Ideme sa zahrať, ja som vám pustil slovenskú pesničku. Adonis, Ema Drobná, Rituál. Milujeme tento hit, ale či ho milujete až natoľko, že poznáte celý text?

0: A tam je otázka na vás. Viete, čo sa tam spieva v tejto pasáži? Ja som dúfal, že aspoň jedna, alebo dve, alebo tri nesprávne odpovede prídu a že si ich budeme môcť pustiť a že vám budem hovoriť také, že ešte nie, musíme to doladiť. Prišlo milión správ a milión správnych, to tak dobre poznáte túto skladbu.
1: Ahojte, tak ja som si na 100% istá, že sa tam spieva Chcem, aby tvoja tvár, ale spievať to nebudem, pretože to je príliš na mňa vysoko alebo zároveň aj nízko. Ahojte.
2: V pesničke Rituál sa spieva Chcem, aby tvoja tvár našla všetky tvoje miesta.
3: Ty Bingo, tak pokračuje to. Chcem, aby tvoja tvár našla všetky moje miesta.
0: Ale ľudská na záver to dala ešte aj so spevom. Skúsme to.

ste super inteligentní. To je potlesk pre vás. Gratulujem a môžeme si to teraz spoločne zaspievať. Ema Drobná aj Adonis vo Fanrádiu, pesnička Rituál.

0: Alex Warren, keby tu bola dnes Maca spolu so mnou, tak by vám vedela povedať, že vo fanrádiu Alex Warren hral Fever Dream, to je jeho novinka. Sledujeme hokej, preto vám hovorím, že Slovensko-Švédsko 3-2 pre Švédov momentálne. Ale ešte stále máme necelých, aba celých 6 minút do konca tretej tretiny. A ja verím, že tam šupneme ten jeden gól, keď budeme remízovať a potom budeme postupovať či už do predĺženia, alebo aj keď by na nájazdy, tak nám to môže byť jedno. Hlavné je, aby sme to minimálne vyrovnali na 3-3. Držíme palce našim, sledujeme to v rámci nášho vysielania vo fanrádiu, ale sledujeme aj, čo sa deje na slovenských cestách. Čiže držme palce a dávajte pozor na cestách, ideme na aktuálny dopravný servis.
1: Počúvate najväčšie nové hity s Tiborom.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Hobitex Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitex.sk. Experti na záhradné stavby.
9: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
10: Maťa, letíme do obchodu.
11: Preboha, spomal.
10: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
11: Ty si maniak.
10: Ja som kolesomaniak.
12: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Fan Rádio.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Česne pred pol siedmou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj upozornenie na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Sverebca. Je odstavená dodávka a vraj to zbadáte na poslednú chvíľu, tak si dávajte pozor. D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Sverebca. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Tu sa aj zdržíte 20 minút. Pevné nervy a ešte väčšie zdržanie kvôli nehode nám hlásite na R1 za Vlčkovcami smerom na Sereď. Havarovalo tam auto, 45 minútové zdržanie nám hlásite momentálne. V prípade, že viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám o tom dajte prosím vedieť bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200. Zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: comeback Eminema, to ma extrémne baví. Už je to dedo, Houdini, to sme počúvali vo Fan Rádiu, no a hlavne sme vo Fan Rádiu sledovali. Ja si myslím, ak aj neviete, aké skóre, prezradím o sekundu, a ak aj viete, aké skóre, že to bol krásny zápas. Slovensko-Švédsko, hrali sme o postup do štvrtfinále. Hrali, preto hovorím v minulom čase, lebo sme museli aspoň remizovať so Švédskom. 4-2 to skončilo nakoniec, aj keď teda dá sa povedať 3-2, lebo už s prázdnou bránkou sme hrali v závere. Ale áno, to skóre. Ideme aj celý zápas, nielen skóre, zhodnotiť s bývalým hokejovým kapitánom Dancom Babkom, ktorý je s nami vo Fan Rádiu. Danco, no 4-2.
1: 3-2, no už by môj tým nevinil. No, bohužiaľ, ako nevyšlo to, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Celé majstrovstvo sme podávali pekné výkony, manšaft sme mali dobre zložený, chalani mladí dostali šance, čo môžeme byť radi, mali sme tam aj nejakých chalanov z extraligy, ktorí sa pekne ukázali. Čiže myslím si, že akože koniec koncov to boli aj úspešné majstrovstvá, zápas taký, no, akože vyrovnané, škoda.
0: Extrémne ďakujeme našim chlapcom, bola to vynikajúca hra aj v tomto poslednom zápase. Počujem, my sme mali prázdnu bránu a je na zamyslenie, akože chápem, že robíme vždy maximum, hej, preto aby sme to otočili, ale dali sme si prázdnu bránku, nám to vlastne niekedy vyšlo, že vďaka tomu ďalšiemu hráčovi sme to otočili?
1: Určite áno, veľakrát nám to vyšlo a veľakrát to aj vychádza týmom, ktoré to skúšajú, čiže neviem si teraz spomenúť presne napríklad, možno si pripravím nejaký, ale z hlavy presne neviem, ale vychádza to ako pravidelne.
0: Lebo ja čo si tak spomínam, tak väčšinou nie je to tak, že zrazu tým dostanem additional ďalšie dva.
1: To sa stáva pravdepodobnejšie, ale určite sa to stane častejšie, ale treba to vyskúšať proste.
0: Jasné. Ďakujeme ti krásne, Danco. Ešte by sme mohli tým našim odkázať, že sme im extrémne vďační a že bola to pekná hra, aj keď ku koncu celkom bitky ešte padali. To akože máme im odpustiť.
1: No určite áno, tak to sú emócie, vieš, ako to k tomu patrí a oni tam nechali všetko, čiže neboli to nejaké vážne šarvátky, takže určite pohoda.
0: Tešíme sa. Bývalý hokejový kapitán martinského mužstva Danco Babka u nás vo Fan Rádiu, ďakujeme ti za zhodnotenie tohto zápasu a hlavne ďakujeme našim chlapcom za krásne výkony na majstrovstvách sveta 2026.
1: Ďakujem aj ja, pozdravím všetkých fanošikov a poslucháčov Fan Rádia, majte sa krásne.

0: a prepojený. Vynikajúci song. Ja mám rád každú jednu hymnu od Pary, lebo oni vždy hrajú len hymny. A v tejto skladbe ešte, keď sa na záver pridá Janka Kirchner. Moja možno aj najobľúbenejšia pasáž tejto skladby. V tomto prípade sa v najväčších nových hitoch vo Fanrádiu zo slovenskej kapely presúvame na nemeckú interpretku Loi. Ale budeme môcť už 7. augusta, inak to, že 7. august je za rohom, kurník šopa, ja tomu stále neverím. O chvíľočku budeme môcť vidieť na Livestream festivale, na čo sa samozrejme tešíme, možno vystúpi a dosť predpokladám, že aj áno, vystúpi s novinkou Red Eyes, ktorú si o chvíľočku pustíme vo Fan rádiu, že o čom je tento song, lebo asi nie len tak o červených očiach.
1: Keď si Red Eyes pustíš úplne prvýkrát, počuješ dosť sebavedomú pesničku, na ktorú si môžeš zatancovať a odviať. Sa. Ale jej význam je hlbší. Napísala som ju v čase, keď som sa cítila trochu osamelo. Lebo keď som chodila po turné a koncertovala som, bola som s ľuďmi 24/7. A potom, keď som prišla domov, do môjho prázdneho bytu, tak ma prepadli myšlienky, že čo teraz? Kto vlastne som? A hoci byť o samote neznamená byť osamelý, ja som vtedy trochu osamelá bola. Ale dostala som sa cez to. Počúvala som samú seba a zvládla som to.
0: A my teraz počúvame teba. Ty počúvaš samú seba, Loi, a my počúvame teba, lebo si vo Fanrádiu zahráme Loi a Red Eyes. Tešíme sa z tejto skladby, z tejto novinky, ktorú počúvate práve teraz v najväčších nových hitoch. Red Eyes, Loi.

0: Pred pesničkou sme si púšťali Loj, ako sama hovorí o tejto skladbe, že ju písala v časoch, keď bola veľmi osamelá. Príde tá pesnička celkom veselá, či sa mýlim. Red Eyes, vynikajúca novinka, ktorá nám znela vo Fan Rádiu tesne pred 19. V tej ďalšej hodine samozrejme najväčšie nové hity pokračujú, aj nejaké zaujímavosti si dáme, aj vaše pozdravy, inak stále majú priestor 0903 943 003, ale teraz dáme priestor aktuálnemu dopravnému servisu z Fan Rádia už o chvíľu.
1: Najväčšie nové hity s Tiborom. Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop, jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
7: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
8: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
9: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
10: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl+. A slovenské mlieko iba 39 centov

0: Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
1: Najväčšie nové hity.
2: To je tak, najväčšie nové hity nás čakajú ešte aj takto po 19. Teda 19. hodinu štartujeme spolu s vami a spolu s najväčšími novými hitmi. Dokonca aj Harryho Stylesa úplne nového si budeme hrať. Veľa noviniek, veľa zaujímavostí. To všetko zmestíme do jednej hodiny. Ako? Však počúvajte. Pozdravuje Tibor.
1: Najväčšie nové hity.
3: Fan Rádio.

Minimálne najštýlovejšie meno má určite Harry Styles, ktorého sme počúvali vo Fan rádiu American Girls, tak sa volá skladba, ktorú sme počúvali. Je to úplná novinka a je to skladba, v ktorej podľa mňa aj Harry Styles je úplne nový. Dokonca až s takým chrapčákom to spieva. No!

O také 3-4 roky bude hrať thrash metal, tento Harry Styles. Možno už bude skrýmovať o 3-4 roky. Zatiaľ je to stále vynikajúci a popový spevák, no keď by sme sa pretočili v čase do minulosti a zaspomíname na kedysi hity Harryho Stylesa. Tak toto sú ale že ozaj skladby aj s iným hlasom, nezdá sa vám? Dajme na porovnanie ten chrapčak. Toto, čo vám púšťam, je inak live verzia. Ktorej na konci Harry Styles sadne za svoj syntetizátor, začne tam hrať, nahrá niečo, uloží si to, nechá to v lúpe, v slučke, nech mu to hrá celý čas v podmaze a potom začne spievať opäť.

som po novom ešte väčší fanúšik Harryho Stylesa, American Girls. To sme počúvali vo Fanrádiu. Teraz už ale ďalšia novinka, Kaskáda a Felix je na aký dobrý song.

stále to asi nezistila, že kde je jej manžel. Ray bola u nás vo Fanrádiu. Ideme na super novinku od Lady Gagy. A ešte predtým, než si pustíme túto novinku od Lady Gagy, tak si pripomeňme, že ona, táto, ako by naša fanrádiovská Nicole povedala, ozajstná lady, v každej skladbe opakuje názov tej pesničky. Že ona vždy spieva pre istotu v tej pesničke viackrát svoj názov, aby asi nezabudla, čo spieva.

Tak to robieva často a spraví to aj v tejto skladbe, čiže ak vám napríklad vaše autorádio alebo kdekoľvek práve teraz Fan Rádio počúvate, neukazuje, že ako sa volá skladba od Lady Gaga, ktorú si teraz zahráme, tak budete to počuť. Hľadajte tri slová, respektíve štyri, ktoré sa opakujú.

tak dlho potiahol Save My Soul, Bastille u nás vo Fan Rádiu. Krásna novinka, ktorú ste počúvali v rámci najväčších nových hitov. Neviem, či si viete predstaviť, ako môže táto aj jemne elektricky znejúca pesnička znieť, keď by sa hrala len a len vyslovene čisto na klavíri.

0: Lebo aj toto je veľmi pekná verzia. To je priamo Bastille a ich piano verzia. A tu sme si pre istotu pustili na upokojenie, aby ste tak netúrovali ten váš športový motor. Ideme o chvíľočku na slovenské cesty a na aktuálny dopravný servis. Tak ostaňte s Fanrádiom.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saefa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fanrádio.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
5: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A teraz sme naozaj, že vždy prvý, lebo 2,5 minútky pred pol 8, čo znamená 19.27 a aj nejaké sekundy. Vás pozdravujeme na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis. Myslím, že by mali byť tie cesty veľmi pokojné, lebo hlásite nám jeden radar, ten je na D1 pri Liptovskom Hradku smerom na Liptovský Mikuláš. Ale jazdite, nech ste kdekoľvek maximálne opatrne, verím, že už o takomto čase sa nemusíte nikam ponáhľať a hlavne verím, že nám stále dáte vedieť, nech by ste stretli čokoľvek na tej vašej trase, ďalších policajtov, radary, hliadky, ale aj kolóny, nehody, obmedzenia, môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a ja vám zatiaľ všetkým prajem šťastnú cestu.

0: krásny útorkový večer vám prajeme z Fan Rádia. Všetkých vás pozdravujem, ale ešte menovite musím pozdraviť Karčiho, takzvaného Karčiho, rastíka rekvizitára, ktorý sa nám ozval s tým, že nás počúva v bazéne. To asi, aby sme mu závideli, alebo čo? Viac času ti už, Rastík, nemôžeme venovať a to máš za ten bazén. Ale okrem toho, že vás všetkých vrátane Rastia pozdravujeme, tak jeden special pozdrav musíme vybaviť ešte k tomu.
1: A tak som dúfala.
0: Mnoga léta, živio, všetko najlepšie, ľudská.
1: Ďakujem ti, krásne ty, Vinko môj.
0: Veľmi rýchlo si zdvihla, lebo ty si mi písala, že máš ruky celé od múky, tak už máš dopracované?
1: Nie, teraz robím akurát grilašky, takže.
0: Ty brďo, inak tie milujem, to je pravda, fakt.
1: Hej, tak si odložím.
0: Ty si super, akože môžem ti povedať, že podľa mňa, hej, a prepáč mi, ale verím, že ty mi prepáčiš, najlepšie na svete grilašky robila moja babka, ale hneď potom si ty. Hneď potom. Hej?
1: Áno, tak to si to myslíš, aj bez ochutnania, že zapúšim cestné miesto za tvojou babkou.
0: Prepáčiš mi to?
1: Prepáčim. Babky sú vždy top. Na babku nemám ani ja.
0: Ale hneď za ňou si ty a potom dlho nik. Dlho.
1: Áno, teraz ma poteší, keď ja moja babka chce nejakú rád dôhľadom pečenia.
0: Ty brďo.
1: No.
0: To musí byť, že ego boost, ako sa hovorí pekne po slovensky.
1: No, presne, lebo ona ma učila aj variť, aj piec a potom, keď ona mne volá, že ona sa chce niečo spýtať, tak, že tak to už sme postúpili o level vyššie.
0: Ja len, aby som upresnil všetkým poslucháčom a poslucháčkam, tak Ľudská je naša verná poslucháčka. Myslím si, že aj milovnička pondelkov je tak?
1: Áno, milovnička vysielania, hlavne keď Tybinko vysiela.
0: Ale aj naozaj, ty. Tak toto je ego boost teraz pre mňa. Ale,
1: áno, to teraz si najraz.
0: Ale my milujeme teba a to fakt čestne prehlasujem. Ďakujeme ti za všetky hlasovky, ktoré nám posielaš a prajeme ti veľa zdravia a šťastia k tvojim narodeninám.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, si ma potešil.
0: Môže byť Dominik Fajk, to je taká novinka, ale akože coolový mladík, presne tak, ako si vlastne aj ty.
1: Bola kedysi.
0: Nerob, ty stále si coolová mladáčka. To, že robíš grilašky?
1: Grilašky v útorok, večer, taký úplne kulačky.
0: Všetko najlepšie ti prajeme, Ľudská. Veľa šťastia, zdravia a tešíme sa, že si s Fan Rádiom.
1: Ďakujem a ja sa teším.
0: Pekný večer ešte.
1: Aj tebe, ahoj.

Presne tak sa volá aj skladba. I Just Might, Bruno Mars, hej, niekedy prezývaný, ale skôr Mars, bol u nás vo Fan Rádiu. Ako moc ste fanúšičkou Bruna Marsa? Ja očividne nie až tak, keďže ho volám Bruno Mars. Pustím vám 10 pesničiek od Bruna Marsa a schválne spočítajte si, že koľko z nich poznáte. Dive with a Smile, to ste poznali. So freaking bad. Billionaire. Toto je Lazy song. Count on me, počítajte.

Uptown Funk poznáme všetci. Hop, hop, hop, hop. A tiež poznáme I Just Might vďaka Fan Rádiu a vďaka najväčším novým hitom, ktoré sme počúvali a s ktorými som tu bol dnes od 17. až do teraz, čiže do 20. Ďakujem vám veľmi pekne za útorkový večer. Spätne iba vám pripomeniem, že áno, 4-2 dnes Švédsko-Slovensko, čiže nepostupujeme ďalej v rámci majstrovstiev sveta 2026 v ľadovom hokeji, ale ďakujeme veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, povedal som veľmi, veľmi moc našim slovenským hokejistom, lebo naozaj mladý tým, boli tam hokejisti aj z extraligy, ukázali veľa, dali do toho srdiečko, dali do toho všetko a verím, že aj tieto ich úspechy, ako moc dobre zahrali, ich posunú niekam ďalej. Tak im ďakujeme, ďakujem aj vám a prajem vám krásny zvyšok utorkového večera. Volám sa Tibor, ahoj!

0: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
2: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

0: utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Hity, ktoré milujete.
1: Fan

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
2: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatrabanky. Vidíme sa na Vive.

myšelinky jazzové, všetky piesne Pixies.

zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

prácu, ktorá má energiu, u nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

ospalý deň. Tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam

svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska na synťaku, zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.